Ja sam mali, al sam pravi, volim radio student, volim radio student, a svira bend. Volim bend na radio studentu ja. Volim ja svih tvojih 105 MHz. Volim 100,5 i radio student, zato slušaj ti za cijeli svijet. Hej, hej.

Ja sam mali, al sam pravi, volim radio student, volim radio student, a svira bend. Volim bend na radio studentu ja. Volim ja svih tvojih 105 MHz. Volim 100,5 i radio student, zato slušaj ti za cijeli svijet.

0: Dobro jutro iz Lepušićeve 6 sa Fakulteta političkih znanosti. Želim vam Radio Student na 100,5 MHz.
1: Dobro jutro ljudi, dobrodošli u našu glazbenu šizofreniju klasika svaki četvrtak od 8 do 11. Započnemo danas sa grupom The Menzingers sa svojom melodičnom pjesmom koja se bavi kompleksnostima ljubavnog odnosa. Tekstualno riječ je o postupnom skidanju slojeva s nekoga kako bi se stiglo do toga tko ta osoba zaista jest. Ispod svih fronti odjeće, tetovaža i šminke, poput ruske matrioška lutke, gdje svaka nova figura vodi bliže pravoj suštini te osobe. Some deep shit. Uglavnom ide pjesma After the Party.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera Urukaj iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: And why on 100.5.
2: Muzej susjedstva Trešnjevka predstavlja Žen u parku Stara Trešnjevka. Obične lezbe sviraju neobičnu muziku na običnom mjestu u neobično vrijeme. Nedjelja, 17. svibnja u 13 sati. Koncert je besplatan.
3: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
4: Slušajte Radio Estudiantes.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 9 je sati, a vijesti vam donosi Karla Bravar. Kineski predsjednik Xi Jinping primio je američkog predsjednika Donalda Trumpa u Pekingu. Glavna tema na sastanku bili su trgovinski odnosi, kritike Kine zbog američke potpore Tajvanu te situacija na Bliskom istoku i Ukrajini. Na sastanku su prisustvovali izvršni direktor tvrtke Apple Tim Cook, osnivač Tesla Elon Musk, američki ministar financija Scott Bessent te državni tajnik Marco Rubio. Prema priopćenju kineskog ministarstva vanjskih poslova, dvojica vođa dogovorila su uspostavu konstruktivnog strateški stabilnog odnosa kao novog usmjerenja na bilateralne odnose za iduće 3 godine. Američko ministarstvo obrane zaustavilo je raspoređivanje više od 4000 vojnika u Europu. Vojnici su trebali biti raspoređeni u Poljskoj radi planirane 2-mjesečne rotacije. Odluka o zaustavljanju prenesena je na sastanku u zapovjedništvu američkih oružanih snaga za Europu i dijelova američke vojske, prenosi Wall Street Journal. Naime, američki ministar obrane Pete Hegseth prije 2 tjedna naredio povlačenje oko 5000 američkih vojnika iz Njemačke. Poljski predsjednik Karol Nawrocki rekao je da je gotovo 10000 američkih vojnika raspoređeno po Poljskoj, a da ih se većina rotira i po drugim američkim bazama u Europi. Hrvatski sabor danas raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Zakonom se želi uspostaviti stabilan, transparentan i suvremen okvir za razvoj nuklearne energije, a u skladu s europskim klimatskim ciljevima. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar kazao je kako taj zakon predstavlja važan iskorak u energetskoj tranziciji Republike Hrvatske s ciljem postizanja klimatske neutralnosti. Po hitnom postupku raspravit će se i o izmjenama zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, kojima je cilj osigurati suvremeni i usklađeni okvir za upravljanje te stvoriti pravnu osnovu za jačanje banke kroz dokapitalizaciju. Državni zavod za statistiku objavio je podatke koji pokazuju da je broj zaposlenih u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u odnosu na ožujak ove godine porastao za 1,1%, odnosno za više od 2000 osoba. Broj zaposlenih porastao je u 17 područja djelatnosti, a kretao se u rasponu od 0,1% u izdavačkoj djelatnosti emitiranja te proizvodnje i distribucije sadržaja do 7,6% u rudarstvu i vađenju. Pad broja zaposlenih bilježi se u poslovanju nekretninama, opskrbe vodom, uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutna temperatura zraka je 11 stupnjeva Celzijusa. Prije podne nas očekuje većinom sunčano vrijeme, a od sredine dana promjenjiva na oblaka uz mogućnost kiše i grmljavine. Najviša temperatura bit će 21 stupanj. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Karla Bravar, a realizirao Leo Ježek. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Come on! No, forget about the chopper! Don't go to the chopper! Put the radio on 100.5! Come on! It's the morning show on Radio Student! Come on! 100.5! Come on!
1: Ok, a sad dalje slušamo kolaboraciju izvođača elektroničke glazbe Generation i poznatog, dražesnog, pomalo nestabilnog švedskog repera Young Lean. Pjesma dolazi uz genijalan 7-minutni spot koji je smješten u privatnoj srednjoj školi prepunoj tinejdžera u istim uniformama. Young Lean obrijene glave glumi momka koji očito ne pripada tamo. Šuta drugima ruksake i gura im glave u zahodske školjke. Ali jedan bucmasti dečko s naočalama koji prema hranidbenom lancu prosječne srednje škole bi se činio kao njegova iduća žrtva, postaje njegov prijatelj. Dobro, više kao sljedbenik kojem Young Lean pokušava podići samopouzdanje na svoje kaotične načine. Young Lean utječe na ostale učenike, aktivnosti dana uključuju paljenje slova po zidovima upaljačem, pušenje kreka u WC-u, tušenje po hodnicima i držanje s druge strane ograde na najvišem katu, zatim puštanje na trenutak, pljeskanje nekoliko puta, pa ponovno hvatanje za ogradu. Na kraju Young Lean stoji u sredini gomile učenika i puši cigaretu dok oko njega svi ostali učenici plešu. Koreografija zbog koje izgledaju poput izmjeničnih valova oceana crva ili pokreta koje ljudi vide pod utjecem LSD-a. Topla preporuka da pogledate, a sad slušamo pjesmu iz tog spota Storm 2.

0: uronite, osluhnite, osjetite. Vibrirajte. Na 6. izdanju Gibanja, festivala eksperimentalnog zvuka, 15 zvučnih izvedbi, 20 osebujnih izvođača u kontejneru od 17. do 21. svibnja. Prvi dan besplatan, a ulaznice za ostale dane u sustavu Entrio.
1: And why on 100.5.
2: Bok, ja sam Marko Cindrić, glumac i ultramaratonac. Stvorio sam Mosa Bavlju, humanitarnu utrku od Zagreba do Siska. Trčimo za djecu, za krijesnicu, za kolibriće. Ti ne moraš trčati. Dovoljno je da doniraš, podijeliš, budeš dio toga. Više na markocindric.com.
3: Još jedno.
4: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
5: Carmen, bez 10 sedela.

0: If you are not happy single, then you will not be happy in a relationship, because happiness does not come from relationships, it comes from drugs. Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 10 je sati, a vijesti vam donosi Karla Bravar. Predstavnici Izraela i Libanona sastaće se danas u Washingtonu kako bi nastavili pregovore uz posredovanje Sjedinjenih Država. Američki State Department rekao je kako je cilj rasprava približiti sveobuhvatan mirovni i sigurnosni sporazum. Teme pregovora bit će obnova libanonskog suvereniteta, određivanje granica između država te mehanizmi za humanitarnu pomoć i rekonstrukciju Libanona. Podsjetimo, dvije strane pristale su na prekid vatre sredinom prošlog mjeseca, a od tada je u Libanonu smrtno stradalo oko 400 osoba. Izrael za cilj ima dugoročni mirovni proces s fokusom na razoružavanje Hezbolaha, koji se protivi pregovorima, dok libanonska vlada poziva na trajan prekid vatre i povlačenje izraelskih vojnika s juga zemlje. Iran je pogubio još jednu osobu uhićenu tijekom masovnih prosvjeda početkom godine, prenosi pravosudna novinska agencija Mizan. Iranski vrhovni sud potvrdio je presudu nad Mohamedom Abbasijem, kojeg se teretilo za ubojstvo policajca nožem. Organizacija Human Rights Activists in Iran navodi da se u zatvoru nalazi i Abbasijeva kći, koji je u istom slučaju potvrđena zatvorska kazna od 25 godina. Organizacija tvrdi kako odvjetniku nije bilo omogućeno zastupanje optuženih. Naime, u Iranu je prošle godine pogubljeno više od 1600 ljudi, najviše u posljednjih 35 godina, a smrtnu kaznu u toj zemlji godinama oštro osuđuju skupine za ljudska prava. Vlada će sa današnje sjednice u saborsku proceduru poslati nekoliko zakonskih prijedloga, među kojima je i Zakon o potrošačkim kreditima, koji se usklađuje s europskom direktivom. Dobivanje kredita više se neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku, a postrožit će se i procjena kreditne sposobnosti. Na dnevnom redu sjednice su i izmjene Zakona o trgovini, po kojima će lokalne jedinice moći trgovinama propisati ograničenje prodaje alkoholnih pića u vremenu između 21 sat i 6 sati ujutro. Zbog početka radova na modernizaciji infrastrukture ovog će vikenda biti obustavljen tramvajski promet u nekim zagrebačkim ulicama. Neke linije neće prometovati, a neke će prometovati izmijenjenim trasama. Radovi započinju na ispravljačkoj stanici Patačićki na u sklopu projekta, kojem je cilj podići razinu učinkovitosti sustava javnog gradskog prijevoza, povećanje broja putnika te smanjenje emisije CO2. Sve izmjene i grafički prikaz tramvajskih linija dostupni su na mrežnim stranicama ZETA.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutna temperatura zraka je 13 stupnjeva Celzijusa, dok prije podne nas očekuje većinom sunčano vrijeme, a od sredine dana promjenjiva na oblaka uz mogućnost kiše i grmljavine. Najviša temperatura bit će 21 stupanj. Slušali ste vijesti radio studenta koju je uredila Karla Bravar, a realizirao Leo Ježek. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Greetings from Scotland. The only thing we do here is drink beer and listen to Radio Student on 100.5. The Good Morning Show. Where's my beer?
1: Ok, dalje grupa Chevelle i njihova pjesma koja govori o potiskivanju emocija u toksičnom odnosu kako bi se ugodilo partneru. Osoba toliko dugo zakopava vlastite emocije da počinje vjerovat kako je patnja jednako ljubav. Spot pjesme se vrti oko snowboardera i njegovih poteškoća tijekom vježbanja. Kroz cijeli on spot on pada i razbija se dok napokon ne uspije savršeno izvesti trikove. Kao što on ignorira fizičku bol kako bi uspio, tako i osoba iz pjesme ignorira emocionalnu bol kako bi održala odnos. Some deep shit koja je grupa Chevelle htjela prikazati u pjesmi Send the Pain Below.

0: Slušaj. Jutro na 100.5.
1: Neki se drogiraju zbog raznih razloga. Na primjer, pomoću droge bježe od života. Kad počnu problemi, a trebam izlaz, radije se penjem, po drvu, po planini. Vježbam karate, vježbam tai chi, ja vježbam baš sve. Skateboard, snowboard, windsurf, igram bejsbol, igram nogomet. Ponekad sviram, ponekad slikam, pišem pismo, pišem knjigu, svašta pišem. Gledam film, gledam vijesti, gledam crtiće. Droga vas ubija. U sve što morate učiniti za školu, što će vam to? Treba li to ikome?
2: Ok, a sad slušamo Courtney Barnett. Ova iduća pjesma prati Barnett dok se bori sa depresijom. No, zatim pronalazi nadahnuće promatrajući susjedino iskreno uživanje u vrtu. Međutim, kada je sama pokuša sudjelovati u tom jednostavnom užitku, doživi iznenadni napad asme. Završi na hitnoj gdje razgovara sa bolničarkom koja joj govori kako je fora to što svira u bendu, dok Courtney odgovara kako je fora to što nas sprečava ljudi da umru. Sve to dok je prati pomisao da će bolničke račune vjerojatno otplaćivati do mirovine. A dok se vozi hitnom, vrtio se misao trebala sam ostati u krevetu. Odličan dan uz pjesmu Avant Gardener.

0: Stay tuned on 1005.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, prošle 11 sati, a vijesti vam donosi Antea Topić. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove utvrdio je jedinstvenu završnu listu za izbor članova povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Predloženi članovi povjerenstva su Svetislav Drakulić, Simona Marić-Urić, Sanja Ružman i Filip Šestan. Provedena je sigurnosna provjera, o predloženim kandidatima odlučivat će Hrvatski sabor. Također je izglasano da dosadašnji članovi Otočnog vijeća nastave svoj mandat. Odluka je morala biti provedena jer je u međuvremenu došlo do novog zakona o otocima prema kojem su u Otočnom vijeću i tri predstavnika Hrvatskog sabora. Izglasan je i zamjenik voditelja izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, Igor Peternel. U ruskom napadu na Ukrajinu s više od 650 bespilotnih letjelica i 56 projektila ubijena je najmanje jedna osoba i ranjeno 30-ak, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Zelenski je rekao da operacije spašavanja u Kijevu i dalje traju nakon što je ruski dron pogodio deveterokatnicu čiji je cijeli jedan dio potpuno uništen. Kijev je bio posebno pogođen ruskim napadom, a šteta je zabilježena na više od 20 lokacija diljem grada. Kijev je najavio da će uzvratiti istom mjerom, a rusko ministarstvo obrane priopćilo da je prestrelo 36 ukrajinskih dronova. Visoki ukrajinski sud za suzbijanje korupcije naredio uhićenje Andrija Jermaka zbog optužbi za pranje novca. Jermak je bivši šef ureda predsjednika Volodimira Zelenskija te njegov blizak saveznik. Sud je također odredio jamčevinu u iznosu od oko 3 milijuna dolara. Jermaka se sumnjiči za sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji odgovornoj za pranje novca, izgradnjom elitnih stambenih nekretnina u okolici Kijeva. Priopćile su službe za suzbijanje korupcije. Jermak je izjavio kako će uložiti žalbu te koristiti svako pravno sredstvo da dođe do pravde. U Zagrebačkom parku Bundek održava se 12. humanitarna utrka Trčimo za obrok više. Cilj utrke je prikupiti sredstva za prehranu djece u najsiromašnijim dijelovima svijeta, priopćila je humanitarna organizacija Marijini obroci. Sve donacije prikupljene na utrci namijenjene su kuhinji Zagreb Hrvatska, otvorena je u Beninu u Zapadnoj Africi, zalaganje volontera i dobročinitelja iz Zagreba i okolice. Kuhinja svakodnevno osigurava obroke za gotovo 700 djece. Prijave i program počinju sljedeću nedjelju u 9 sati, a dječja utrka u 10. Utrka za odrasle počinju u 10.30. Kotizacija za djecu je 3 eura, a za odrasle 10. Humanitarne utrke održat će se i u Splitu te Slavonskom Brodu.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno je 13 stupnjeva Celzijusa, većinom sunčano vrijeme, a od sredine dana promjenjiva na oblaka uz mogućnost kiše i grmljavine. Najviša dnevna temperatura bit će 21 stupanj. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Antea Topića, realizirao Leo Ježek. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: imamo
1: radio
0: i bit će onak kakvi sami želimo.
2: Sada nema zaleđa, sada nema zaleđa.
3: Ovo su sportske vijesti.
4: Uživajte, gledajte, plačite, skačite.
3: Na Radio Studentu.
5: Uštite kanjo.
3: I 100.5.
6: Počela je utakmica.
7: Prošlo je 11 sati, ovo su sportske vijesti Radio Studenta. Dinamo osvojio kup. Završila prva serija košarkaškog doigravanja. Giro d'Italia ide dalje. Dinamo je svladao Rijeku u finalnoj utakmici Hrvatskog nogometnog kupa. Susret na Opus Areni započeo je dominacijom Dinama uz dva promašaja Luke Stojkovića u prvom dijelu. Stojković se iskupio u drugom poluvremenu pogocima u 50. i 57. minuti koji su doveli Dinamo do Rabuzinovog sunca. Nakon utakmice svoje razočaranje rezultatom nije mogao prikriti Rijekin Mladen Devetak. Utakmica je prošla bez većih navijačkih izgleda, tek je u drugom poluvremenu bilo nekoliko topovskih udara i baklji na terenu od strane Armade. Završena je prva serija doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske. Dubrovnik je u gostima pobijedio Samobor sa 86-81, a Cibona je na domaćem terenu svladala Dubravu sa 96-73. Zabok je izgubio na gostovanju u Splitu sa 86-80, a Zadar je nadmoćno naigrao Kvarner sa 90-70. Iduća serija igra se za vikend 16. i 17. svibnja. U polufinale zemljanog VTA Masters 1000 turnira u Rimu plasirala se ukrajinska tenisačica Elina Svitolina. Pobijedila je Jelenu Ribakinu sa 2-6, 6-4, 6-4. U polufinalu će Svitolina igrati protiv Poljakinje Ige Švajtek, koja je ranije u srijedu s uvjerljivih 6-1, 6-2 nadigrala Amerikanku Jessiku Pegulu. Ranije su međusobno polufinale izborile Amerikanka Coco Gauff i rumunjska tenisačica Sorana Cîrstea. Rimski turnir Svitolina je tijekom karijere osvojila u dva navrata. U prvom četvrtfinalnom ogledu doigravanja domaćeg prvenstva vaterpolisti splitskog Jadrana pobijedili su u Šibeniku Solaris sa 15-8. Solaris se dobro držao u prve dvije četvrtine, nakon kojih je vodio sa 6-5. Međutim, ostatak utakmice protekao je u dominaciji hrvatskog prvaka, koji je druge dvije dionice dobio sa 10-2. Jadran su do pobjede predvodili Jerko Marinić-Kragić sa 4 i Zvonimir Butić s 3 gola, dok je Marko Bijač imao 9 obrana. Kod domaćina Roko Pelicarić je zabio 3 gola. Uzvratna utakmica igrat će se u subotu 16. svibnja. Na sportskom je rasporedu nastavak biciklističke utrke Giro d'Italia. Šesta etapa od 414 km vozit će se između Pestuma i Napulja. Bile su ovo sportske vijesti koje je uredila Lucija Bajić, čitala Karlo Bravar i realizirao Leo Ježek. Ostanite uz radio koji nije za svakoga.
8: Nema više vremena za bilo šta.
9: Kraj.

0: To je to ljudi od mene, ja sam Leo Ježek, vi slušate Radio Student, uskoro će Hodalica, trenutno što slušate Don Broco, Nightmare Tripping sa Nickelbackom na refrenu, Which Fucking Slaps. I nakon mene će biti Iva, Iva reci bok.
1: Bok!
0: To do dalje, uživajte ovoj fucking glazbenoj šizofreniji. Woo!

0: Hodajte kroz život uz hodalicu Radio Studenta. Hodalicu realizira Radio Student u suradnji sa Sumsijem.
1: Dragi slušatelji, dobar dan. Počinje još jedna hodalica, emisija namijenjena mladima s invaliditetom i mladima bez invaliditeta koju vam zajednički donose Savez Sumsi i Radio Student. S vama je danas Ivona Šeparović, a za tonskim pultom je Iva Jauk. U današnjoj emisiji gostovat će Marija Nikoleta Đivanović iz Saveza Sumsi. Ali najprije vijesti.
0: Hodalica.
1: U tijeku je natječaj Ministarstva kulture i medija namijenjen učenicima koji žele snimiti video najave knjiga. Učenici osnovnih i srednjih škola natječu se u zasebnim kategorijama. Video može trajati najduže 2 minute. Natječaj je otvoren do 25. svibnja, a detalje možete saznati na portalu studentski.hr. Tiflološki muzej vas poziva na otvorenje izložbe Kodovi prošlosti, taktilno putovanje svjetskom baštinom, nastale suradnjom muzeja sa udrugom Akropola. Prikazani taktilni modeli dočarat će ljepotu oblika i simboliku motiva svjetske baštine. Autorica izložbe je muzejska savjetnica Lucija Tomašić, a uz nju likovni postav potpisuje Sandra Pisten. Izložba Kodovi prošlosti otvara se danas u 14 sati u Tiflološkom muzeju u Draškovićevoj. Više informacija možete saznati na webu Tiflološkog muzeja. Zajednica spinalno ozlijeđenih SOZ poziva na otvorenje izložbe radova polaznika tečaja crtanja i slikanja. Na izložbi će biti prikazani radovi 11 sudionika. Otvorenje izložbe održava se danas u podne na adresi Vladimira Varičaka 20. Detalje saznajte na soz.hr. Savez Sumsi u utorak je organizirao okrugli stol o zapošljavanju i samozapošljavanju osoba s invaliditetom. Okrugli stol održan je u sklopu trogodišnjeg programa Zajedno kroz izazove 2. Sudionici su zaključili da je potrebno nastaviti jačati svijest društva o važnosti inkluzije osoba s invaliditetom te stvarati kvalitetnije uvjete za ravnopravno sudjelovanje njihovo na tržištu rada. Više o ovoj temi možete čitati na webu

0: Saveza Sumsi, ali i čuti u nastavku današnje hodalice.
1: Hodalica.
0: A kao što sam ranije najavila u današnjoj hodalici, govorimo o aktivnostima Saveza Sumsi, ponajviše o zapošljavanju osoba s invaliditetom. Zadovoljstvo mi je u studiju pozdraviti Mariju Nikoletu Đivanović,
2: pozdrav,
0: moju kolegicu iz Saveza Sumsi. Dobrodošla u hodalicu.
2: Hvala, pozdrav tebi i slušateljima.
0: Evo, za početak da se dotaknemo baš te priče što se tiče zapošljavanja. Nedavno je Savez Sumsi imao jednu kampanju, pričali smo i prije emisije, bili su mnogi zanimljivi kandidati kao pozitivni primjeri. Kako si ti doživjela ta snimanja i kakve su njihove priče?
2: Da, radili smo jednu kampanju koja je uglavnom bila usmjerena na stvarne priče osoba s invaliditetom koje su uspješno zaposlene ili samozaposlene i koje su uspješne u svojim poslovima. Radili smo kratke reelse za društvene mreže Instagram, TikTok i Facebook i te smo videe radili u suradnji sa Lukšom Marotijem, koji je stvarno profesionalac u svom poslu. Mm-hmm. Dakle, to su bili kratki videi po 20 sekundi do 30. I imali smo u njima prikazano 6 zanimanja.
0: 6 zanimanja i 6 priča. Nekako ih povezuje to da osobe s invaliditetom trebaju rušiti barijere. Možeš li navesti možda neke primjere iz tih videa kako su ti kandidati srušili svoje barijere?
2: Tako je, bio je cilj prikazati da možemo srušiti barijere. U videima imamo, ne znam, na primjer Josipa. On je sam otvorio svoj taksi obrt i uspješno radi i zarađuje i prelazi sve prepreke, jeli, ona, i predrasude koje ljudi imaju prema njemu ako vide da je u kolicima i slično. Onda imamo tu i našeg Kristijana Vincetića, on je i paraplivač i sada je trener paraplivanja gdje uspješno radi sa djecom mlađih uzrasta na paraplivanju.
0: Što se tiče upravo tih predrasuda koje si spomenula da možda putnici imaju kad dođe vozač koji je osoba s invaliditetom, što su ti rekli oni, na koji način zapravo mi kao pojedinci možemo najidealnije reagirati u tim situacijama, a možda možeš i iz vlastitog iskustva, kako se boriti?
2: Mi kao osobe s invaliditetom, jel?
0: Da.
2: Pa moramo vjerovati u sebe i svoje mogućnosti i ne smijemo dati drugim ljudima i mišljenjima drugih osoba da nas sputavaju u tome što radimo. Dakle, najbitnija je vjera u sebe i znanje, da imamo znanje o poslu koji radimo.
0: Osim što si zaposlena osoba, ti aktivno i živiš. Pričali smo prije emisije o mnogim sportovima kojima se baviš, ali ono što ćemo se prvo dotaknuti prije nego idemo u detalje o sportu, voljela bih nekako da kažeš kako možda izgleda neki tvoj dan u smislu kad radiš pa sav taj raspored, kako uskladiš sve. Svima nam se čini da je dan prekratak, a posebno kad nam treba malo više vremena za neke aktivnosti.
2: Pa i meni je onaj dan dosta kratak, bilo bi dobro da traje još duže, jel'e? Ne znam, za početak ujutro odem na trening stolnog tenisa, onda odem do Sumsija u ured odraditi sve što treba ili odem na neka događanja, na edukacije, na konferencije i tako dalje, ovisno što u tom danu moram odraditi. Stignem se malo i odmoriti u danu prije idućeg treninga, jeli?
0: Mm-hmm.
2: Tako da izgleda dan dosta naporno, ali može se, stiže se. Imam i dobrog šefa s kojim se da sve dogovoriti i uskladiti.
0: pozdrav dobrom šefu s kojim se da sve dogovoriti, pa tako i usklađujemo. A ono što si spomenula je i odlazak na teren, odnosno na različite konferencije. Savez SUMSI je u utorak organizirao jednu takvu konferenciju. Upravo je tema bila zapošljavanje iz nekako različitih kuteva. Koje su sve teme bile obuhvaćene?
2: Tako je, znači ja moram reći da je glavna tema bila to zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s invaliditetom. Pričalo se i o raznim poticajima koje osobe s invaliditetom mogu dobiti za otvaranje nekih svojih poslova i uglavnom i radilo se na toj povezanosti samih osoba s invaliditetom sa poslodavcima.
0: Povezanost osoba s invaliditetom sa poslodavcima, po onome što ste čuli, je li nekako možda veća barijera to što poslodavci ne mogu doći do osoba s invaliditetom ili to što osobe s invaliditetom ne mogu doći do prilike?
2: Pa ja mislim da je tu i stvar tih predrasuda i poslodavaca i manjak informiranosti, a možda ima i do toga da sama osoba s invaliditetom se možda ne trudi dovoljno da pronađe taj posao ili da mu se pruži prilika. Ne znam, možda misli da ima premalo znanja da bi se mogao ponuditi poslodavcu za određeni posao.
0: Premalo znanja, ponekad i iskustva ili i sposobnosti, to je možda neka predrasuda koja je kao osobe s invaliditetom u različitim životnim područjima ponekad imamo sami prema sebi. A koje su najčešće predrasude poslodavaca koje ste možda spominjali na konferenciji?
2: Pa, ajmo reći i da osoba s invaliditetom nema dovoljno znanja ili da će tu biti i neke fizičke prepreke ili da neće moći dovoljno dobro odraditi posao. Ne znam onaj što bi još bilo tu.
0: Na okruglom stolu bili su različiti izlagači. Možda neke njihove poruke da se dotaknemo konkretno u smislu različitih vidova zapošljavanja i samozapošljavanja, odnosno različitog kuta gledanja, što je nešto najupečatljivije što su spomenuli?
2: Pa bilo je tu puno izlagača, bio je i naš Dario Jurešić, on nam je govorio o samoj važnosti zapošljavanja i samozapošljavanja. I bio je, ja bih istaknula Darka Sobotu, on nam je održao dobro predavanje o primjerima otvaranja vlastitih obrta ili firmi za same osobe s invaliditetom i sve poticaje koje možemo iskoristiti i dobiti za otvaranje poslova svojih, da budemo samozaposleni.
0: Za otvaranje poslova i da budu samozaposleni, osobe imaju različite poticaje, ali oni koji su se nekako na to odvažili svjedoče da kao i osobe bez invaliditeta su trebali nadići puno toga u svakodnevici. U panelu su govorili Roman Baštijan i Albina Žnidar. Što su bile neke njihove poruke i kako su nadišli svoje prepreke?
2: Tako je, tamo bio naš Roman Baštijan iz Saveza SUMSI i Albina Žindar, ona je samozaposlena i podijelili su s nama ta svoja osobna iskustva, izazove, primjere dobre prakse. Roman je naglasio kako je njemu, kako je zadovoljan svojim radom u Savezu i Albina nam je pričala o nekim svojim preprekama u početcima i predrasudama i kolega i samih poslodavaca ili kada bi trebalo obavljati neke poslove.
0: Naprimjer?
2: Naprimjer, sjećam se da je trebala potpisati neki ugovor za suradnju i da je s druge strane bila osoba koja je nju pitala hoće li ona stvarno to moći potpisati jer je li ona je slijepa osoba. Pa kao kako ona može sama pročitati ugovor i potpisati ga.
0: I kako su to riješili? Evo,
2: da ništa, ona je ona jako jednostavna i opuštena osoba, tako da je samo odgovorila da će ona to potpisati, da nema tu problema.
0: Da, to pokazuje kako nekako osobe s invaliditetom u nekom međuvremenu između aktivnosti imaju neki svoj način rješavanja vlastitih izazova, a što se toga tiče, ti si zaposlena osoba, pa možda neki savjet za nezaposlene osobe s invaliditetom kako da oni kreativno riješe svoje izazove kako bi možda i sami postali zaposleni.
2: Pa ja mislim da tu moraju slušati samo sebe i svoje instinkte i gurati se naprijed, jeli? I ne slušati ljude oko sebe.
0: Zanimljivo, ne slušati ljude oko sebe. A
2: ne previše, možda neke dobre savjete.
0: Neke dobre savjete uvijek dijelimo, ali ono što je meni uvijek zanimljivo kada govorimo i kad spominjemo sport u ovoj emisiji, nekako nastojimo to pretočiti u život, pa evo za početak tog sportskog dijela, kako ti vidiš sport u svom životu i zašto ti je toliko važan?
2: Pa dobro, sport za mene nije samo ta neka fizička aktivnost, jeli? Pomaže mi i u svakodnevnim preprekama i izazovima, ne znam, daje mi neki osjećaj slobode, snage, upoznala sam jako puno ljudi, novih iskustava, imam jako puno prijatelja, jeli, sporta, naučio me i kako pomaknuti vlastite granice.
0: To me zanima, mentalna otpornost.
2: Da, onda kad si najumorniji, kad misliš da ne možeš više, onda stisneš još jače i ostvariš neki bolji rezultat još.
0: Kada stisneš još jače i ostvariš neki bolji rezultat, onda si zapravo još više posvećen sportu, kao što je to u različitim životnim stvarima. Pričali smo prije emisije, meni se čini da je našim slušateljima možda poznato da smo u hodalici ti i ja pričali o košarci u kolicima. Kako je taj dio priče prošao i kako danas gledaš na to? Nedavno je Dino Sinovčić pričao o prvenstvu Hrvatske. Evo, u ženskoj konkurenciji kako to izgleda?
2: Pa od našeg zadnjeg susreta tu se puno toga u sportu promijenilo. Košarka je još uvijek tu i bit će uvijek, barem rekreacijski, jer je to moja neka prva sportska ljubav i ona me uvela u sami svijet sporta. A što se tiče tog Kupa Hrvatske, ja igram za Zagreb, osvojili smo 3. mjesto. Trener, ajde, on je očekivao još više od nas, ali zadovoljni smo.
0: Trener uvijek očekuje.
2: Tako je, da, ali mi smo kao ekipa, ja mislim, zadovoljni, ali trudit ćemo se još više i biti još bolji. Trenutno sam, mamo reći, najviše možda posvećena paraatletici, disciplina bacanje diska. Tu imam jednu jako sjajnu ekipu, sjajan tim sa kojim planiram velike ciljeve neke. Možda čak i paraolimpijske igre.
0: Bacanje diska u paraatletici, možeš malo objasniti kako to izgleda? Znači, kad neka osoba se počne baviti sportom, kategorizacija je, pretpostavljam, prvi korak, s obzirom na to da uvijek mi se čini koji god korak u životu radimo, prvo moramo pokazati neke nalaze, je li tako? I sportski dio priča.
2: Tako je. U biti prvo krenete malo trenirati da vidite li vas to zanima, možete li se pronaći u tome, i onda idemo na kategorizaciju gdje odrede kategoriju, odrede vam kategoriju za konkurenciju, jeli, i državnu i međunarodnu.
0: Kategorija za konkurenciju u kojoj ćeš se naći si dobila također i u paraatletici, ako se ne varam, bacanje diska je u pitanju. Postoji li neka posebna oprema koju koristite, u kojoj možda nismo vidjeli u sportskim prijenosima, koji se ne odnose na sport osoba s invaliditetom?
2: Uh-huh. Znači, za bacanje diska treba vam, jel, taj disk koji je težine 1 kg, znači disk može biti od raznih materijala i kreću se, jel, isto od cjenovno, od skupljih prema jeftinijima. I posebno je to što morate imati svoju prilagođenu stolicu sa koje bacate disk. Jel, ja sam u kolicima, tako da mi treba ta stolica, ali ne znam, na primjer, ako imate amputaciju ili neki drugi oblik invaliditeta, onda vam ta stolica ni ne treba. Stolica se radi isključivo po vašim mjerama i to bi bilo to.
0: zapravo se čini kao da je mala prilagodba, a onda slijedi puno sati. U tih puno sati je naravno fizička priprema i mentalna otpornost koju smo spomenuli. Što je po tvom sportskom iskustvu nekako, neću reći važnije, ali što je teže održavati formu u fizičkom smislu ili mentalnu otpornost?
2: Pa ja bih rekao da je oboje jednako zahtjevno, i na fizičkoj i na mentalnoj spremi morate raditi svaki dan, ona, iz dana u dan. Nekad tu budu i dva treninga fizička, ono, i onda i psihički budete izmoreni i na rubu. I onda, ne znam, pronađete u sebi valjda tu neku snagu za ići dalje i biti još jači.
0: Za ići dalje i biti još jači u sportskom dijelu svakako ne sumnjam da ćeš pronaći, međutim moramo se evo pred kraj emisije vratiti i na onaj dio posla koji si spomenula, da imamo različite segmente kako naš radni dan izgleda. Što se tiče zapošljavanja osoba s invaliditetom, jedne teme u kojoj je Savez SUMSI dosta aktivan kroz dva do sad programa Zajedno kroz izazove. Možeš li reći što se planira po tom pitanju i gdje nekako vidiš prostor za napredak i da nešto bude drugačije?
2: Je li u toku, ja mislim da su sad i prijave za idući natječaj, ali Savez SUMSI svakako planira nastaviti i sa edukacijama i sa javnim kampanjama i aktivnostima koje potiču i samo uključivanje osoba invaliditeta i u društvo i na samo tržište rada. Dakle, i dalje namjeravamo i povezivati i poslodavce sa osobama s invaliditetom i raditi na tome.
0: Inkluzija i uključivanje u sve je nekako cilj i san svakoga od nas, bez obzira što radimo. Nas sada slušaju studenti, ti si relativno nedavno diplomirala, imaš li možda neki savjet za studente, bez obzira jesu li osobe s invaliditetom ili ne, kao poruku za kraj?
2: Pa ja mislim da svatko od nas treba vjerovati sam u sebe i u svoje sposobnosti i mogućnosti, i da nas nikoga ne treba biti strah ni zatražiti priliku poslovnu ni ponuditi samog sebe poslodavcu.
0: Odlično, ovom porukom došli smo do kraja današnje Hodalice. Marija, hvala na ovom razgovoru i gostovanju Hodalice.
2: Hvala vam na pozivu.
0: Poštovani slušatelji, bilo je to sve u 430. krugu Hodalice koje je uredila i vodila Ivana Šeparovića, realizirala Iva Jauk. Budite s nama i za tjedan dana u Hodalici, a dotad ostanite uz program radija koji nije za svakoga.
1: Hodajte kroz život uz hodalicu Radio Studenta. Hodalicu realizira Radio Student u suradnji sa SUMSI-em.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 12 je sati, a vijesti vam donosi Ema Čuturilo. Saborski zastupnici Mosta najavili su da neće sudjelovati u izboru Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, smatrajući da je riječ o osobi koja je korumpirana i u sukobu interesa. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja izjavio je kako Most ne želi sudjelovati u sramotnoj igri u kojoj niti vladajućoj koaliciji, niti lijevoj oporbi nije stalo do hrvatskog pravosuđa. Tvrdi da je Matić svom bivšem suprugu svojedobno javila da je pod izvidima. Predsjednik Mosta uputio je dopis Županijskom sudu u kojem traži da im se dopusti uvid u predmet kako bi informacije koje su dobili od DORH-a mogli podijeliti s hrvatskom javnošću, te je dodao da ne zna zašto bi ta informacija bila tajna ako je u tijeku sudski postupak. Predstavnici udruga ravnatelja osnovnih i srednjih škola iznijeli su podijeljena stajališta o prijedlogu školskog kalendara za školsku godinu 2026-2027. Prema kalendaru zimski se praznici ponovno razdvajaju u dva dijela. Predsjednica udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević rekla je HINA-i da će njihova udruga tijekom javnog savjetovanja zatražiti da se zimski praznici ponovno spoje u jedan termin. S druge strane, predsjednik udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić osobno smatra da razdvajanje zimskih praznika ima i određene prednosti, iako konačan stav udruge još nije donesen. Latvijska premijerka Evika Silina najavila je da će podnijeti ostavku nakon što je incident s ukrajinskim dronovima uzdrmao njezinu vladu. Političarka desnog centra odstupit će prije redovnih parlamentarnih izbora planiranih za listopad, piše Reuters. Silina i njezina stranka Novo jedinstvo ostali su bez vladajuće većine u parlamentu nakon što je ljevičarska stranka Progresivni objavila da povlači svoju potporu vladi. Takva je odluka uslijedila nakon što je tijekom vikenda smijenjen ministar obrane iz njihovih redova Andris Spruc zbog postupanja u incidentima s ukrajinskim bespilotnim letjelicama. Letjelice su skrenule s rute i ušle u latvijski zračni prostor iz smjera Rusije. Kuba je ostala bez dizela i loživog ulja, jučer je priopćio ministar energetike i rudarstva Vincent de la Olevi, upozoravajući da je elektroenergetski sustav u kritičnom stanju. Ministar je na državnoj televiziji izjavio da su u Havani sve češći i dulji prekidi opskrbe električnom energijom, pri čemu pojedina naselja ostaju bez struje i do 20 sati dnevno. Krizu dodatno produljuju nestašice hrane, goriva i lijekova. Dodao je da je nacionalna elektroenergetska mreža radi na domaćoj sirovoj nafti, prirodnom plinu i obnovljivim izvorima, no da je proizvodnja ograničena zbog nedostatka energenata. Posjetimo, Kuba je u posljednje dvije godine instalirala oko 1300 MW solarne energije.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 15 stupnjeva Celzijovih. U ostatku dana očekuje nas promjenjivo sunčano vrijeme uz naoblaku, a krajem dana postoji mogućnost kiše i grmljavine. Najviša dnevna temperatura bit će oko 21 stupanj. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Ema Čuturilo, a realizirala Iva Jauk. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koje nije za svakoga.

dan, ja sam Iva Jauk, s vama sam do jedan. Ja nam se ujetar da imam čitala vijesti za nadolazeći dan. Znači, u 2:10 razgovaramo sa Davorkom Begović o novom izdanju Gibanja u kontejneru. Najavljujemo Somu, najotkačeniji parti u gradu. Donosimo sve što možete znati o Sounded Bodies festivalu. Kao šećer na kraju, dijelimo dvije karte za predstavu Help is Available. Slušamo se popodne u još jednoj kulturalizaciji. Ovaj četvrtak u emisiji Strahu i slobode donosimo kratki osvrt na trnjanske kresove te vijesti o duginim obiteljima i novoj aplikaciji Kopernikusa, programa Europske unije za praćenje raznih parametara našeg modro-zelenog planeta. Da porazgovaramo o nužnoj zelenoj tranziciji Hrvatske, u gostem dolazi Petra Andrić, programska vojiteljica Greenpeace Hrvatska. Družite se i ovaj četvrtak sa SOS-ovcima od 5:15 na frekvenciji radija koji nije za svakoga. Ako niste znali, četvrtkom vrijeme staje i ne prestaje. Stanite uz 100.5, doznate što kuhaju Poško i Špoljar. Za današnje izdanje emisije Vrijeme je stalo. Karlo Lugarić je jednako misteriozan, tako da ne znamo štampa li na štampić festival ili emitira na studentu. I taj misterij će se sročiti u 20 sati. Slijedi nam referada.

0: Dobar dan, studentske vijesti donosi vam Anja Lazar.
1: Referada.
0: Za sve one koji žele obogatiti svoje znanje o zdravlju, evo predavanja za vas. U petak u 10 sati dođi u knjižnicu Fakulteta hrvatskih studija i poslušaj predavanje Više od šećera. Imaš priliku saznati sve o simptomima i životu s dijabetesom, a od 11 sati možeš besplatno napraviti provjeru razine šećera u krvi. Ne propusti ovo korisno predavanje zbog kojeg ćeš naučiti kako pomoći sebi, ali i drugima.
1: Referada.
0: Ukoliko iz prve ruke želiš vidjeti kako umjetna inteligencija mijenja svijet kemijskog istraživanja, ne propusti Business Week na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Dođi na Trg Marka Marulića 19, 21. i 22. svibnja te kroz radionice riješi stvarne poslovne izazove. Imaš priliku upoznati i poslodavce poput Plive i Selvita te čuti sve o budućnosti svoje karijere. Prijaviti se možeš putem linka na društvenim mrežama FKITA. Požuri i osiguraj svoje mjesto.
1: Referada.
0: Završava sestrinstvo i hvatate trema od prve smjene. Pridruži se online webinaru Tranzicija iz studentskih dana u prvi posao 21. svibnja u 17 sati putem Teamsa. Webinar organizira Klub Lucerna Zdravstvenog veleučilišta Zagreb, a možeš poslušati iskustva bivših studenata koji su već prošli put od studija do bolnice. Link za prijavu možeš pronaći u opisu društvenih mreža Kluba Lucerna.
1: Referada.
0: Ako si u potrazi za studentskim poslom, Studentski centar Zagreb računa na tebe. U studentskim menzama na Savi i Cvjetnom otvorene su pozicije za rad u satnicu od 7 eura. Ako radiš nedjeljama ili blagdanom, satnica je 50% veća. Sve što trebaš je javiti se na mail adresu prehrana@scg.hr i osigurati svoj studentski posao.
2: Referada.
3: Referada.
2: Referada.
0: Bile su ovo još jedne studentske vijesti koje je za vas pripremila i pročitala Anja Lazar, a realizirala Iva Jauk. Sutra je u rasporedu Studomat, a vi ostanite i dalje na valovima radija koji nije za svakoga.
1: Referada. Naramak friških studentskih

Muzej susjedstva Trešnjevka predstavlja Žen u parku Stara Trešnjevka. Obične lezbe sviraju neobičnu muziku na običnom mjestu u neobično vrijeme. Nedjelja, 17. svibnja u 13 sati. Koncert je besplatan. Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.

0: samo grozna glazba na 100.5.
1: Šalim se, sad dobre, samo najbolje.
2: Najbolje u gradu.
1: Yeah!

0: Zagrebačke vijesti.
1: Dobar vam dan, 13 je sati, a Zagrebačke vijesti donosi vam Edi Bajramović. Zagrebačka policija kazneno je prijavila 21-godišnjakinju zbog nasilničkog ponašanja u centru grada 2. svibnja na štetu 37-godišnjeg državljanina Filipina, stranca na turističkom boravku u Hrvatskoj. Optužena je turista udarila rukama i nogama po glavi i tijelu. Time je stranca dovela u ponižavajući položaj na javnom mjestu. Djevojka je privedena u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Gradonačelnik Tomislav Tomašević jučer je rekao da je nevrijeme koje je utorak pogodilo Zagreb bilo jako, ali neusporedivo s jačinom nevremena 27. ožujka koje je napravilo 15 puta veću štetu. Dodao je kako je najbitnije da nema teže ozlijeđeni. Lakše su ozlijeđene 3 osobe, a jedna od njih zatražila je medicinsku pomoć u bolnici. Na pitanje hoće li grad dati financijsku pomoć građanima zbog šteta u jučerašnjem nevremenu, odnosno prekjučerašnjem, Tomašević je odgovorio da na to nisu planirali jer je 15 puta manje šteta. Rekao je da im se primjereno činilo da daju financijsku pomoć građanima zbog šteta koje su nastale u Oluji 2023. te u još jačoj 27. ožujka ove godine.
0: Zagrebačke vijesti.
1: U subotu započinju radovi na modernizaciji spravljačke stanice Patečićkina te se ograničava tramvajski promet, priopćili su iz Zagrebačkog holdinga. Tramvajski promet se obustavlja Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Držićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom trgom žrtava fašizma, ulicom Franje Račkog i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 provjetovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok će linije 7, 11, 13 i 15 biti izvan prometa. Umjesto tramvaja zonom obustavljenog tramvajskog prevoza prometovat će 4 izvanredne autobusne linije 623, 624, 625 i 626. Linija 3 će iznimno ovog vikenda biti u prometu i prometovat će svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama 31, 32, 33, 34 umjesto tramvaja prometovati autobusi. Do kraja godine planirano je još nekoliko vikend obustava tramvajskog prometa u ovom obimu, poručili su iz ZETA.
2: Stanje u prometu.
1: Zbog održavanja Flora Arta do kraja tjedna zatvara se servisna cesta ispod Mosta Slobode. Istočnom stranom Britanskog trga otežano će se prometovati zbog radova na plinovodu. Umjesto noćnih tramvajskih linija prometuju autobusi i to izmijenjenim trasama, više doznajte na mrežnim stranicama ZETA. Do 23. svibnja autobusne linije 224 i 283 prometovat će obilaznim pravcima zbog radova na Žukčićevoj ulici. Do sutra tramvajske linije 1, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15 i 17 u svojim će posljednjim polascima prometovati izmijenjenim trasama.
3: Ja sam okra, sam čitala kaj su mi dali.
4: Sve ostale postaje su najavile kišu.
5: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
6: I zato ste s oproštenjem pokisli.
1: Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na Maksimiru je 16, na Sljemenu 11. Relativna vlažnost zraka je 51%, a tlak zraka 1004 hektopaskala. Sutra je promjenjivo oblačno, povremeno kiša. Osobito su navečer i u noći mogući izraženi pljuskovi te grmljavina. Vjetar slab sredinom dana i umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 11, a dnevni maksimalac oko 19. Slušali ste Zagrebačke vijesti Radio Studenta koje je uredio i čitao Edi Bajramović, realizirala Iva Jauk. Hvala vam na slušanju, ostanite na 100.5.
0: Zagrebačke vijesti.
7: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.
8: And on the cool check-in, center stage on the mic, and we putting it on wax, it's the new
9: 2 and 1.
10: What up?
9: And when-

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 14. sat, a vijesti vam donosi Marijeta Nekić. Vlada je dala ovlast za potpisivanje sporazuma o zajmu u okviru instrumenta Sigurna inicijativa za Europu, SAFE. Time Hrvatska stavlja na raspolaganje zajam u maksimalnom iznosu od 1,7 milijardi eura za investicije u obrani. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da će se putem instrumenta državama članicama dodijeliti zajam za prioritetne, značajne i žurne investicije u obrani putem zajedničke nabave. Ministar financija Tomislav Ćorić kazao je pak kako se od 1,7 milijardi eura koji su na raspolaganju, 255 milijuna eura stavlja na raspolaganje kao plaćanje predfinanciranja. Sredstva su dostupna do 31. prosinca 2030. godine uz rok dospijeća do 45 godina i početak na otplatu glavnice od 10 godina. Nuklearna energija trebala bi pokrivati 30% potreba Hrvatske za strujom do 2040. godine. Najavio je to ministar gospodarstva Ante Šušnjar prilikom predstavljanja zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe Saboru. Rekao je da se procjene temelje na analizama Europske unije, prema kojima bi nuklearna energija zajedno s obnovljivim izvorima trebala biti oslonac stabilnosti energetskog sustava. Naglasio je pritom da se predloženim zakonom ne donosi odluka o gradnji nuklearnog postrojenja, niti se njime Hrvatska obvezuje na bilo koji investicijski projekt. Rusija uspostavlja punopravno partnerstvo s Afganistanom predvođenim talibanima, najavio je tajnik Ruskog vijeća sigurnosti Sergej Šojgu. Najavio je i da će Šangajska organizacija za suradnju obnoviti svoju kontaktnu skupinu za Afganistan. Podsjetimo, Rusija je prošle godine postala prva zemlja koja je službeno priznala islamističku vladu talibana, koji su preuzeli vlast u kolovozu 2021. usred povlačenja američkih vojnika nakon 20 godina ratovanja. Rusija je talibane zabranila kao teroristički pokret 2003. no zabrana je ukinuta u travnju 2025. Navodi se da je potreba za suradnjom s Kabulom uzrokovana velikom sigurnosnom prijetnjom islamističkih militantnih skupina za Rusiju. Američki predsjednik Donald Trump i kineski vođa Xi Jinping složili su se da Hormuški tjesnac mora ostati otvoren kako bi se zajamčio slobodan protok energenata. Naime, Trump je u službenom posjetu Pekingu, a na sastanku dvojice čelnika Xi je izrazio interes za povećanjem kupovine američke nafte. Stoji tako u priopćenju Bijele kuće, dok kineska strana u svojim izvješćima ne spominje takav interes. Bijela kuća je susret predsjednika nazvala dobrim, ne spominjući pitanje Tajvana. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova pak piše da je Xi upozorio Trumpa na prijetnju sukoba između Kine i SAD-a, ako Washington, glavni podupiratelj otoka koji Peking smatra svojim, krivo postupi.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 16 stupnjeva Celzijusa. U ostatku dana očekuje nas promjenjivo sunčano vrijeme uz naoblaku, a krajem dana postoji mogućnost kiše i grmljavine. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 21 stupanj. Slušali ste vijesti radio studenta koju uredila Marijeta Nekić, realizirala Paula Kovačić. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Meni je dosta.
1: I meni je dosta.
0: Svima je dosta.
2: Estradizacije.
1: Balkanizacije.
2: I banalizacije.
0: Putem medijske propagande.
3: E, cure, ali imam ja rješenje za vas.
4: Trust me. It's paradise. So never refuse an invitation. Just keep your mind open and suck in the experience.
5: Nema acije do kulturizacije.
6: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.
7: Dobar vam dan, drage slušatelji i slušateljice. 14 je sati i 10 minuta, što znači da počinje svima najdraža kulturizacija. Sa vama su danas Ana Marija i Ida, a evo što vam donosimo u ovoj epizodi.
8: U studiju nam se povodom 6. izdanja Međunarodnog festivala eksperimentalnog zvuka pod nazivom Gibanja pridružuje kustosica Davorka Begović.
7: Naša najdraža urednica Ema pripremila je prilog o Soma Sexuality Partijima koji u vaše dvorište donose legendarnu zabavu i bezobraznu količinu indie sliza. Više detalje, uključujući i vrijeme i mjesto novog Soma Partija, otkrivamo vam za nekoliko minuta.
8: Ida nam je pripremila prilog o Queer Zagreb sezoni, događaj koji u svibnju u Zagreb donosi predstave, izložbe i performanse queer umjetnika iz raznih zemalja svijeta. Jer ko će o kome nego svoj o svome.
7: A ekipa iz Rebel Teatra proslijedila nam je dvije karte za današnju izvedbu predstave Help is Available u Kunstu. Tako da slušaj nas do kraja emisije pa možda postanu i tvoje.
8: Kao što smo i najavile, povodom Gibanja s nama je u studiju muzikologinja i autorica kustoskog programa Davorka Begović. Kako si? Jesi dobro?
9: Da, jesam. Hvala na pitanju i dobar dan vašim slušateljima i slušateljicama.
7: Evo da počnemo odmah u glavu. Što je tebe privuklo eksperimentalnoj glazbi i zašto si se njome počela baviti?
9: Na izgled lako, ali zapravo jako kompleksno pitanje. Pa mene prije svega privukla suvremena glazba u svojoj njezinoj širini. Moj glazbeni put je počeo vrlo klasično, dakle u muzičkom vrtiću, pa onda muzička osnovna škola, pa muzička srednja škola, pa muzička akademija. I sad na tom klasičnom zapadnoevropskom obrazovnom glazbenom putu vi zapravo cijelo vrijeme ponavljate srednji vijek, renesansa, klasicizam, barok, srednji vijek, renesansa i tako svaka sljedeća stepenica u tom obrazovanju se opet vrti u taj neki krug. Ja moram iskreno reći da na prvoj i drugoj godini muzikologije kad se to ponovo počelo ponavljati, išli smo mi jasno na fakultetu tu u dubinu, ali je opet bile su iste teme na tapeti, da sam poželjela i odustati od studija muzikologije. Srećom to nisam učinila. I nekako na trećoj godini kad smo napokon imali više kolegija pokojnog akademika Nikše Gliga i kad smo dobili povijest glazbe 20. stoljeća, kad smo dobili aspekte nove glazbe, kad sam se napokon negdje udubila u tu suvremenu glazbu i shvatila šta ona sve to nudi i koja je to sve širina koja mi je potpuno nepoznata, to me jako privuklo. Dakle, suvremena glazba u cjelini, a onda sam se putem negdje profilirala za eksperimentalnu glazbu. No ono što mi se čini kad razmišljam kao otkud meni to, zašto ja to tako volim, sjetim se isto tako da paralelno s tim mojim klasičnim glazbenim obrazovanjem sam bila velika ljubiteljica punk glazbe, hardkora, svirala sam tada u ska punk bendu paralelno sa tom klasičnom glazbenom školom i mislim da je tu jedan od važnih razloga taj neki i DIY pristup i neka otvorenost i neka direktnost, neka komunikacija vrlo, kako bi rekla, otvorena i u glavu i među glazbenicima i između glazbenika i publike i ta neka neposrednost, punkerska neposrednost koju pronalazim u eksperimentalnoj glazbi i na eksperimentalnoj glazbenoj sceni isto tako mislim da je nešto što me tu jako privlači. Da,
8: Jako zanimljivo. Ovo je već 6. izdanje festivala, što je ove godine drugačije od prijašnjih godina.
9: Program. pa gle, mislim, gibanja, moram, opet ću biti iskrena vrlo, kad su se događala prva gibanja, dakle 2021. godine u jeku korone, mi uopće nismo odlučili, ajmo sad raditi novi festival. To je bio jedan splet okolnosti, 2020. godina je naravno svima pomutila planove, pa tako i nama u realizaciji europskog projekta Reimagine Europe. I puno aktivnosti nismo mogli provesti tijekom 2020. I sad se bližio kraj projekta, mi smo trebali zapravo na brzinu izrealizirati veću količinu aktivnosti. I onda smo se nekako smislili da bi zapravo bilo super kad bi se okupili u nekom koncentriranom vremenu, u koncentriranom prostoru, da to bude neko malo događanje. Namjerno smo, i od tada još uvijek se gibanja zovu eksperimentalno zvučno događanje, a ne festival, jer nismo nikako to htjeli nazivati festivalom, nego nekakvim okupljanjem koje će nam dati, i bilo je prvenstveno predstavljanje domaćih umjetnika, tu smo imali 4 prave izvedbe novih kompozicija hrvatskih autora. Bila je ideja da se negdje svi malo okupimo nakon tih godinu dana korone i svega, i da se vratimo onome šta nas veže na toj eksperimentalnoj glazbenoj sceni. Međutim, reakcija publike, reakcija medija je bila takva da smo shvatili možda bi ipak trebali nastaviti s ovim, i to je polako, ali eto već druge godine zapravo postao festival. I vrlo brzo, mislim, bilo je jasno od samog početka da ta gibanja zapravo imaju tu svoju misiju promocije eksperimentalne glazbene scene, ne samo promocije nego i poticanja eksperimentalnog glazbenog stvaralaštva, i u tom nekom smislu su sva gibanja slična, ona negdje teže sličnim ili istim ciljevima i negdje se kreću i gibaju na istom putu. Svaki program naravno donosi puno toga novoga, puno novih imena. Ono što možda treba izdvojiti za ovu godinu jest neka dodatna raznolikost i raznovrsnost programa. Ono što ja uvijek volim istaknuti, jer mislim da je to važno, eksperimentalna glazba je jako rastezljiv pojam. Jako je zapravo i neprecizan, i nije lako definirati što mi to danas smatramo eksperimentalnom glazbom, i tu u nekom stilskom smislu i u poetičkom smislu može ući puno različitih suvremenih glazbi današnjice, i taj jedan pluralizam i eklekticizam koji postoji na eksperimentalnoj glazbenoj sceni je njoj imanentan i užasno je važan. A ove godine možda program to dodatno naglašava. Svakako mislim da to je možda neki naglasak ovogodišnji. Ono što mene dodatno uvijek veseli i što mi je uvijek posebno uzbudljivo jesu naravno premijere, jer su to naravno radovi koje će i sami autori i mi koji smo birali program ćemo prvi put zajedno s publikom imati priliku čuti. Puno je tu nekih novih suradnji i novih dueta, tako da evo, to bi možda bio neki naglasak ovogodišnji.
10: Evo, cijelo vrijeme govoriš o programu i spominješ program. Događa se od četvrtka do nedjelje u pogonu Jedinstvo i u kontejneru. Jel nam možeš možda malo pobliže objasniti što se točno dešava i koji su sve glazbenici uključeni?
9: Obrnuto, od nedjelje do četvrtka.
10: A što sam ja rekao,
9: četvrtka do nedjelje? Danas nam je četvrtak, znači počinjemo ove nedjelje 17.5. i trajamo do četvrtka 21.5. Nedjelja nam je novitet, jedan od noviteta ove godine, kojeg realiziramo u suradnji sa Subverzi festivalom. Nedjelja je također naš zajednički poklon publici, dakle program koji realiziramo u nedjelju se ne naplaćuje. On počinje u 17 sati poslije podne ispred kontejnera, zvučnom šetnjom Cvjetnim naseljem, autorskom posvetom našem kvartu. Dakle, kao što slušatelji vjerujem znaju, kontejner je prije 2,5 godine otvorio svoj prostor u Odranskoj 1/1 iza sada već skoro bivšeg vjesnika, i negdje od kad smo se uselili u taj kvart smo željeli postati nekako kvalitetno doprinijeti životu stanovnika tog kvarta, ne biti samo nekakav susjed hermetično zatvoren u svoj bubble i svoje područje djelovanja, nego da zaista probamo vidjeti i šta mi možemo ponuditi našim novim susjedima, šta mi od tih susjeda možemo dobiti. tako je od tuda je nastala ideja za narudžbom Zvučne šetnje Cvjetnim naseljem, jedna vrlo, vrlo poetična i dirljiva posveta autorice Hrvoslave Brkušić, koja je mjesecima radila zapravo na tom istraživanju. I evo, mogu samo reći tople preporuke svima. Ove nedjelje će Hrvoslava biti na licu mjesta i vodit će grupu šetača. Dakle, svako ko je zainteresiran za šetnju treba doći sa napunjenim mobitelom, dakle napunjenom baterijom i svojim slušalicama. Ukoliko to nemaju, bit će nešto slušalica za posuditi u kontejneru. I za sve naše međunarodne goste, obzirom da su Gibanje ipak međunarodni festival, imamo i englesku verziju Zvučne šetnje, tako da će se paralelno moći ići u međunarodnoj grupi. Ono što je važno reći jest da će Zvučna šetnja nakon Gibanja ostati u stalnom postavu udruge Kontejner i prostora Kontejner. Dakle, bilo kad Kontejner bude otvoren, dakle sve dok traju naše buduće izložbe, će posjetitelji moći doći na infopult Kontejnera, skenirati QR kod i sami krenuti u šetnju. Mi ćemo naravno raditi povremeno, s vremena na vrijeme, ovakve grupne odlaske u šetnju, ali ako je netko želi zapravo to doživjeti sam, dolazi naprosto s mobitelom, slušalicama i ide na šetnju. Ta šetnja će završiti u pogonu Jedinstvo, odnosno ispred pogona Jedinstvo na nasipu, gdje onda slijedi to otvorenje ili predotvorenje ovogodišnjih Gibanja koje poklanjamo publici zajedno sa Subverzi festivalom, a to je riječ opet o praizvedbi austrijskog umjetnika, skladatelja, izumitelja i graditelja instrumenata Petera Kutina, s kojim smo već više puta surađivali. Ovo je njegovo novo djelo, eksperimentalna kompozicija koju je napisao za međunarodni ansambl Names. To je jedno od ovih dijela koje ćemo tek svi zajedno moći čuti u nedjelju. Ja možda u subotu na generalnoj probi, ali to je u nedjelju u 19 sati, ulaz je slobodan. Ostaćemo se družiti, Močvarni Birc radi, publika će moći i kupiti karte za nadolazeći festivalski tjedan i dobiti programske knjižice Subverziva. Dakle, to je neka zajednička najava tog bogatog, intenzivnog i uzbudljivog, vjerujem, festivalskog tjedna. E sad, ono što se događa od ponedjeljka do četvrtka, ne znam da li stižemo baš sve nabrajati, mislim da ne. Ja bih uputila zapravo i slušatelje da se možda, ako su zainteresirani, da se udube u detalje o svakom pojedinačnom koncertu i programu na web stranicama Kontejnera www.kontejner.org, jer kao što sam rekla, program zaista je vrlo različit. Ja bih istaknula možda par imena. Ono što me jako veseli je da smo usprkos nekim otegotnim okolnostima uspjeli dovesti neka imena koja su renomirana imena eksperimentalne glazbene scene na međunarodnom nivou, a po prvi put dolaze u Hrvatsku. To su recimo Jessica Ekoman, to je Farida Amadou, to je Ryan Trenor, Cara Tolmi. Dakle, to su sve imena koja su na nekakvoj međunarodnoj sceni već izuzetno poznata. Dijelu naše publike su isto tako poznati, no evo, ovo će biti njihov zapravo prvo njihovo pojavljivanje u Zagrebu i prvi njihov nastup. Praizvedbe smo spominjali, dakle, Petar Kutin, zatim Zvukospjevi, to je hrvatski umjetnički trio kojeg čine Nicole Hewitt, Vida Guzmić i Ivan Slipčević. Oni djeluju kao trio, kao umjetnički kolektiv već 10 godina, no ove godine na Gibanjima se predstavljaju sa praizvedbom, dakle sa svojim novim audiovizualnim radom pod nazivom Ono plače ljudskim suzama. Novi duo su i Kaja Farski i Grgur Savić, hrvatski umjetnici sa stranim adresama. Kaja prije 10 godina odselila u Belgiju, trenutno tamo živi i radi. Grga isto to učinio, no otišao je put sjevera u Berlin. Oni su surađivali u Croatian Improvisers Orchestra, dakle u Kri orkestru, međutim ovo je njihov prvi susret i prvi nastup kao duo. Kako teku pripreme, ja vjerujem da je to tek prvi od mnogih i mislim da možda imamo novi band, odnosno novi duo. Tu je i nova suradnja između Freda Frita i Jake Bergera, dakle nezaobilazno ime povijesti avangardne glazbe 20. i 21. stoljeća, Fred Frit, kojeg smo srećom imali više puta već prilike slušati u Kontejneru. Zadnji put je rasprodao Kontejner, ne samo u Kontejneru nego u Zagrebu sam htjela reći. Dakle,

0: Glazba.
1: Ne samo glazba, već i strašna glazba. Radio Student na 100.5 MHz.
2: Show me the numbers.
3: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
4: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević-Kura.
5: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
6: I'm Donald Trump and I approve this message.
2: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
7: Nije problem u meni, problem je u vladi.
8: Pretvarate se u šampiona demagogije.
9: Pretvaramo Hrvatsku u jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
10: Večeras ću na operaciju iza 9.
11: Zastupnik Đakić mi s laserom ide u oči.
12: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
13: Smirimo tenzije.
14: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
15: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama su Eva i Jakov, a evo što vam donosimo.
16: Xi Jinping ugostio Trumpa u Pekingu.
15: Uhićena vlasnica kuće strave na Učki.
16: Sudske pristojbe povećat će se za 115%.
17: Vijesti dana.
15: Kineski predsjednik Xi Jinping u Pekingu je uz vojnu ceremoniju primio američkog predsjednika Donalda Trumpa. Sastanku prisustvuju i vodeći poslovni ljudi, među kojima je izvršni direktor Apple-a Tim Cook i osnivač Tesle Elon Musk, kao i američki ministar financija Scott Bessent te državni tajnik Marco Rubio. Prije početka razgovora Trump je pred kamerama obećao fantastičnu budućnost za odnose između Sjedinjenih Država i Kine. Predsjednik Xi upozorio je Trumpa da bi Kina i Sjedinjene Države mogle ući u sukob ako Washington nepravilno pristupi rješavanju pitanja Tajvana. Podsjetimo, Kina smatra Tajvan jednom od svojih provincija i zalaže se za mirno rješenje, ali zadržava pravo upotrebe sile.
16: Dva predsjednika su se na sastanku složila da Hormuški tjesnac mora ostati otvoren kako bi se zajamčio slobodan protok energenata, priopćila je Bijela kuća. U priopćenju stoji da je Xi izrazio interes za povećanjem kupovine američke nafte kako bi smanjio ovisnost Kine o uvozu koji prolazi kroz tjesnac. Xi je izrazio protivljenje militarizaciji Hormuškog tjesnaca i uvođenju naplate poreza. Tajvansko pitanje i rat u Iranu jedni su od mnogih spornih točaka u odnosima Kine i Sjedinjenih Država. To su i trgovinski odnosi, pristup rijetkim zemnim metalima i poluvodičima, umjetna inteligencija, svi s međunarodnim posljedicama.
15: Opatijska policija kazneno je prijavila 76-godišnju hrvatsku državljanku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja. Uhićena je nakon što su na imanju na Učki pronađeni i izgladnjeli psi i mačke te brojne lešine uginulih životinja. Policija sumnja da je privedena tijekom posljednjih 10 godina zajedno s izvanbračnim partnerom koji je nedavno preminuo na području Kostrene, a potom i na imanju na Učki, držala oko 80 pasa i mačaka bez odgovarajuće skrbi, prehrane i veterinarske pomoći. Policija je prije 3 dana zaprimila dojavu veterinarskih djelatnika koji su s imanja oduzeli više od 47 pasa i mačaka. Životinje su potom zbrinute u skloništu za napuštene životinje.
16: Slučaj je u javnost dospio nakon što su volonteri Riječkog azila za napuštene pse proteklog vikenda opisali prizore na Učki kao jedne od najstrašnijih s kojima su se susreli. Prvotno su dobili dojavu da je nakon smrti muškarca ostalo 27 pasa koje treba hitno zbrinuti, no po dolasku su zatekli znatno više izgladnjelih životinja, a u hladnjacima i nekoliko desetaka tijela uginulih pasa. Iz Riječkog azila tada je upućen i apel građanima za pomoć u zbrinjavanju spašenih životinja.
17: Vijesti.
15: S Sudske pristojbe od 1. lipnja povećat će se u prosjeku za 115%, odlučila je vlada na današnjoj sjednici. Primjerice, pristojba za podnošenje tužbe u sporu vrijednom 3000 eura rasti će sa 76 na 150 eura. Ministar pravosuđa Damir Habijan poručio je da se pristojbe nisu značajnije mijenjale gotovo 30 godina, te da su i dalje niže od prosjeka europskih zemalja. Najveća pristojba za pojedine parnične predmete iznosit će 1.500 eura. Habijan tvrdi da pristup sudu neće biti ugrožen jer i dalje ostaju mogućnosti oslobađanja od plaćanja za građane slabijeg imovinskog stanja. Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene Zakona o odvjetništvu kojima se liberalizira tržište odvjetničkih usluga i usklađuje hrvatsko zakonodavstvo s pravilima Europske unije.
17: Vijesti.
16: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručio je da Most neće sudjelovati u, kako kaže, sramotnoj igri oko izbora predsjednika Vrhovnog suda. Tvrdi da kandidatkinju smatra kompromitiranom, te navodi da o tome postoji dokument DORH-a. Grmoja je optužio HDZ, SDP i Možemo da ignoriraju te navode, dok je Mostov zastupnik Josip Jurčević ustvrdio da je vladajućima i oporbi odgovara osoba koja je, kako kaže, ucjenjiva. Istodobno, Božo Petrov najavio je Mostov amandman na zakon o strancima. Prema prijedlogu, strani radnici moraju biti plaćeni najmanje prosječnom ili medijalnom plaćom u sektoru u kojem rade, a ne minimalcem. Petrov je poručio da Most ne želi da Hrvatska postane kolonija jeftine radne snage.
17: Vijesti.
15: Vlada je u saborsku proceduru po hitnom postupku uputila izmjene Zakona o trgovini, kojima bi gradovi i općine mogli ograničiti vrijeme prodaje alkohola. Mjere bi se uvodile radi zaštite javnog zdravlja, reda i mira, okoliša i kulturne baštine, a očekuje se da bi ih prve mogle primjenjivati turističke sredine. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija poručio je kako su izmjene potrebne zbog sve većih problema povezanih s noćnom prodajom alkohola, posebno među maloljetnicima. Predlaže se i stroža kontrola kupnje alkohola i energetskih pića. Trgovci će morati provjeravati dob kupaca, a kod online prodaje punoljetnost će se potvrđivati putem sustava e-građani. Trgovci će za prilagodbu novim prilikama imati rok od 90 dana.
17: Vijesti.
16: Predstavnici udruga ravnatelja osnovnih i srednjih škola iznijeli su podijeljena stajališta o prijedlogu školskog kalendara za nadolazeću školsku godinu. Prema novom kalendaru zimski praznici ponovno se razdvajaju u dva dijela. Predsjednica udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević smatra kako nema nikakve potrebe za razdvajanjem zimskih praznika i traži da se ponovno spoje u jedan termin. S druge strane, predsjednik udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Anton Kovačić osobno smatra da razdvajanje zimskih praznika ima određene prednosti, iako konačan stav udruge još nije donesen. Istaknuo je i da raspored praznika može pomoći u rasterećenju drugog polugodišta i osiguranju više manjih preraha za učenike.
15: Prema prijedlogu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, koji je predstavljen jučer, zimski praznici će ponovno biti podijeljeni u dva dijela kao pretprošle školske godine, dok su lani bili u jednom dijelu. Prvi dio zimskog odmora započet će 24. prosinca i trajati do 5. siječnja 2027. pri čemu nastava ponovno počinje 7. siječnja iste godine. Drugi dio zimskog odmora trajat će od 22. do 26. veljače, s time da nastava počinje 1. ožujka.
17: Globus Flash.
16: Predstavnici Izraela i Libanona sastaju se u Washingtonu radi daljnjih pregovora usred povišenih napetosti zbog sukoba u kojem je uključena proiranska milicija Hezbola. Pregovore posreduju Sjedinjene Države, a njihov cilj je približiti mirovni i sigurnosni sporazum. Očekuje se da će se pregovori dotaknuti i obnove libanonskog suvereniteta, određivanja granice između država te mehanizma za humanitarnu pomoć i rekonstrukciju Libanona. Podsjetimo, Izrael i Libanon pristali su na prekid vatre sredinom travnja nakon prvog kruga pregovora. Sam Libanon nije izravan sudionik sukoba, a prekogranična paljba između Izraela i Hezbolaha se nastavila, pri čemu gotovo svakodnevno dolazi do smrtnih slučajeva.
17: Vijesti.
15: Rusija uspostavlja punopravno partnerstvo s Afganistanom predvođenim talibanima, te potiče druge zemlje u regiji da prošire suradnju s Kabulom, rekao je ruski dužnosnik Sergej Šojgu. Podsjetimo, Rusija je prošle godine postala prva zemlja koja je službeno priznala islamističku vladu talibana. Oni su vlast preuzeli u kolovozu 2021. usred kaotičnog povlačenja američkih vojnika iz Afganistana nakon 20 godina ratovanja. Rusija je talibane zabranila kao teroristički pokret još 2003. godine, no zabrana je ukinuta u travnju 2025. Moskva vidi potrebu za suradnjom s Kabulom dok se suočava s prijetnjom islamističkih militarnih skupina iz niza zemalja, navodi Reuters.
17: Vijesti.
16: U ruskom noćnom napadu na Ukrajinu ubijena je najmanje jedna osoba, a 30 ih je ranjeno, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U napad je bilo uključeno više od 650 bespilotnih letjelica i oko 60 projektila, a proveden je 48 sati nakon isteka primirja između Kijeva i Moskve. Nakon trodnevnog primirja povodom obilježavanja završetka Drugog svjetskog rata, svakodnevni ruski napadi nastavljeni su još početkom tjedna. Kijev je najavio da će uzvratiti istom mjerom, a Rusko ministarstvo obrane priopćilo je kako je sinoć presrelo oko 40 ukrajinskih dronova.
17: Vijesti.
15: Ukrajinski sud za suzbijanje korupcije naredio je uhićenje Andrija Jermaka zbog optužbi za pranje novca. Jermak je bliski saveznik predsjednika Volodimira Zelenskija i bivši šef njegovog kabineta. Sud je također odredio jamčevinu u iznosu od oko 3,19 milijuna dolara, na temelju kojih bi Jermak, koji poriče optužbe, bio pušten dok čeka presudu. Jermaka se sumnjiči za sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji odgovornoj za pranje novca u iznosu od oko 10,5 milijuna dolara izgradnjom elitnih stambenih nekretnina u okolici glavnog grada Kijeva. Optužbe protiv Jermaka vjerojatno neće predstavljati neposrednu prijetnju za Zelenskija, no mogle bi nanijeti dugoročnu štetu u njegovu ugledu, bude li se ponovno kandidirao za predsjednika nakon rata, kažu neki analitičari.
17: Vijesti.
16: Papa Lav kritizirao je povećanje europskog izdvajanja za obranu i nazvao ga izdajom diplomacije. Izdvajanje je prošle godine doseglo najvišu razinu od kraja hladnog rata usred pritiska američkog predsjednika Donalda Trumpa. Lav je proteklih tjedana na sebe navukao Trumpov gnjev nakon što je kritizirao rat u Iranu. Papa je također upozorio na korištenje umjetne inteligencije u ratovanju, navevši sukobe u Ukrajini, Gazi, Libanonu i Iranu kao primjere nehumane evolucije odnosa između rata i novih tehnologija u spirali uništenja. Lav je pozvao oko 110 tisuća studenata sveučilišta da se ne zatvaraju unutar ideologija i državnih granica.
13: Ostavi loptu, Mirko! Dragane! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
18: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kada pa ne postoji više sportova, trčanje u blizinu, preskakanje, konopca za strikanje.
14: Sport, sport!
15: Dinamo je savladao Rijeku u finalnoj utakmici Hrvatskog nogometnog kupa. Susret na Opus Areni započeo je dominacijom Dinama uz dva promašaja Luke Stojkovića u prvom dijelu. Stojković se iskupio u drugom poluvremenu pogocima u 50. i 57. minuti, koji su doveli Dinamo do Rabuzinovog sunca. Nakon utakmice svoje razočarenje rezultatom nije mogao prikriti Rijekin Mladen Devetak.
19: Pa dobro, znali smo i mi smo htjeli isto da uđemo normalno. U ovakvim utakmicama najvažnije je početak utakmice. Tako da mi smo htjeli da budemo agresivni, da uđemo kako treba. To se nije desilo, ali bože moj, nema veze. To je fudbal, sutra novi dan, novo dokazivanje i
15: Utakmica je prošla bez većih navijačkih izgreda, tek je u drugom poluvremenu bilo nekoliko topovskih udara i baklji na terenu od strane Armade.
16: Završena je prva serija doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske. Dubrovnik je u gostima pobjedio Samobor sa 86-81, a Cibona je na domaćem terenu svladala Dubravu sa 96-73. Zabok je izgubio na gostovanju u Splitu sa 86-80, a Zadar je nadmoćno nadigrao Kvarner sa 90-70. Iduća serija igra se za vikend 16. i 17. svibnja.
20: Kulturne vijesti. Kulturne vijesti. Kulturne vijesti.
15: Počinje festival knjige u Krošnjama. Radi se o festivalu književnosti i zvučnog eksperimenta za djecu i mlade u parku Ribnjaku. Na petom izdanju ovog festivala Ribnjak postaje čarobna šuma ispunjena knjigama, zvukovima, pričama, predstavama i kreativnim radionicama. Program traje do kraja tjedna, a više informacija možete potražiti na službenoj stranici festivala.
21: Sve u 16.
16: Zadnji je dan zabaciti pogled na izložbeni projekt Slikarstvo i mogućnost slike generacija 2025. Diplomske radove studenata Odsjeka za slikarstvo Umjetničke akademije u Splitu možete pogledati u galeriji studentskog centra od 12 do 20 sati. Studenti čije radove gledamo su Tihana Felić, Marta Grubišić, Neli Ljubičić, Leda Marinović, Kim Mikasović i Bartol Stojanović. U temelju izložbe je stav o tome da suvremeno slikarstvo nije definirano isključivo slikanom slikom, već da pojam slike danas legitimno uključuje sve ono što je vizualna reprezentacija.
21: Vremenska prognoza.
15: Trenutno smo na 18 stupnjeva, a sutra nas očekuje promjenjivo oblačno s povremenom kišom. Osobito su na večeri u noći mogući izraženi pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sredinom dana i umjeren jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 8 do 10, a najviša dnevna oko 19 stupnjeva.
22: Hvala na pozornosti, doviđenja.
16: Došli smo do kraja još jednog 16 terca koji su uredili i čitali Eva Hernaut i Jakov Brčić, a realizirala Paula Kovačić. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
23: Izvolite napustiti govornicu.
21: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
24: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: Ulaznice na Tut Tut FM.
1: And why on 100.5?
2: Kultno ime suvremene mračne folk i eksperimentalne glazbe, Matt Elliott stiže u Močvaru 18. svibnja sa svojim intimnim koncertnim nastupom. Britanski glazbenik, poznati po radu s projektom Third Eye Foundation, već više od 20 desetljeća gradi jedinstven opus koji bi se mogao nazvati miksom folka, drona i melankolične kantautorske tradicije. Elliot osvaja svojim jednostavnim, a opet efektnim nastupom. Ništa drugo ne očekujemo ni ovaj put. Vidimo se u Močvari 18. svibnja.
3: Radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
4: Radio koji nije za svakoga.

0: uronite, osluhnite, osjetite. Vibrirajte. Na 6. izdanju Gibanja, festivala eksperimentalnog zvuka, 15 zvučnih izvedbi, 20 osebujnih izvođača, u kontejneru, od 17. do 21. svibnja. Prvi dan besplatan, a ulaznice za ostale dane u sustavu Entrio.
1: Bok, ja sam Marko Cindrić, glumac i ultramaratonac. Stvorio sam Mosa Bavlju, humanitarnu utrku od Zagreba do Siska. Trčimo za djecu, za krijesnicu, za kolibriće. Ti ne moraš trčati. Dovoljno je da doniraš, podijeliš, budeš dio toga. Više na markocindric.com.
2: Još jedno.
3: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
4: Karmen, bez izsedeva.
5: Što

0: Program koji slijedi nije primjeren za osobe s poteškoćama u civilizacijskom razvoju te prihvaćanju etičkih i moralnih načela, homofobima, vjerskim fanaticima, gutačima alternativnih činjenica, plagijatorima i članovima Hrvatske demagoške zajednice. Sadržaj emisije može povrijediti njihove osjećaje te izazvati posttraumatski stresni poremećaj koji se manifestira agresijom prema kompleksnim idejama i drugačijima.
1: Trebamo apsolutne ovlasti, neograničene diktatorske ovlasti. Prvo jaka država, čelična šaka, a onda...
2: Ajmo!
3: Uzmi novce i bježi.
4: Jer je to najbolja investicija u budućnost Hrvatske.
3: Uzmi novce i bježi.
5: To nećemo raditi na tajan ili nekakav pretvoran način, nego potpuno otvoreno.
4: A je li Fioliš tu negdje? Pozdravi punicu, Štef.
3: Uzmi novce i bježi.
6: Pa dajmo da to tržište kaže.
7: To treba. T-R-E-B-A.
8: Don't be afraid of your freedom.
9: Drage slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje Straha od slobode, emisije Radio Studenta na frekvenciji 100,5 MHz. Plovidbu po uzburkanim valovima radija koji nije za svakoga realiziraju Suzi na palubi s mikrofonom i Robi u strojarnici.
10: Eda, a ovaj četvrtak u emisiji Strah od slobode donosimo kratki osvrt na trnjanske kresove te vijesti o duginim obiteljima i novoj aplikaciji Kopernikusa, programa Europske unije za praćenje raznih parametara našeg modrozelenog planeta koji je još uvijek takav za sada. Da porazgovaramo o nužnoj zelenoj tranziciji Hrvatske, u goste nam dolazi Petra Andrić, programska voditeljica Greenpeace-a Hrvatske. To će biti kao glavna tema.
9: No prije svega, naš redoviti obavezni disklemer koji glasi: mišljenja i stavovi izneseni u emisiji nisu službeni stavovi nakladnika Fakulteta političkih znanosti, nego isključivo autora emisije.
10: A to je ova sa palube i ova iz strojarnice, što smo malo prije rekli. Da. Dobro, bilo je zanimljivo, bili smo evo prošlu subotu na trnjanskim kresovima, doista je bilo veselo, zanimljivo, puno ljudi, stvarno dobre volje, zanimljivih, posebno je bilo zanimljivo, jako puno bicikala, baš se jako puno koristi, očigledno je to populacija koja voli suradnju međusobnu, voli biti solidarna, a isto tako pazi malo i na planet sa drugim nekakvim aspektima, dolaze ipak tamo. Ne dolaze sa Mercedesima ili ne znam čime, sa ogromnim automobilom.
9: Mene veselilo što je bilo puno roditelja sa djecom.
10: Je, sa djecom malom.
9: Igrali su se, lopte su skakale na sve strane. Ovi su ko mala zrna, ono, spuštali se po nasipu, penjali se gore i tako, bacali lopte, baš su bili slatki.
10: Klinci su bili neumorni, neke sam gledao, ne znam koliko dugo, loptom gore pa niz nasipa, gore pa natrap, pa gore pa natrap. Ne znam, da su se toliko puta popeo gore dole po nasipu, bio bi preumoran za bilo šta kasnije. Ali dobro, klinci su klinci. Neko mi je pričao da je navodno da su radili nekakvu onak foru, da su nekakvog vrhunskog gimnastičara uzeli i nekog klinca, a gimnastičar je morao ponavljati sve što taj klinac napravi. Uglavnom, bio je mortus nakon toga. Eto, da, a imali smo i cirkusku skupinu tamo koja je došla mahac koja je kakvim crnim zastavama i nešto, ali nije baš privuklo previše pažnje.
9: I malo ih je
10: dosadilo
9: bilo.
10: Mi onda kao, moraju se više uvježbati. Imamo danas, u najavama imamo zgodne stvari, možda su fulali dan, možda su fulali tjedan.
9: Da, a koga zanima što je Robi htio reći, morat će poslušati do kraja emisije.
10: Da. Ajmo mi na vijesti.
9: Dakle, Kopernikus ili ti program Europske unije za promatranje Zemlje i svemira i praćenje okoliša pokrenuo je novu aplikaciju koja bi mogla biti važan izvor za buduća klimatska i vremenska izvješća. Nova aplikacija pod nazivom Weather Reply omogućuje korisnicima informacije o vremenskim uvjetima bilo gdje u svijetu sat po sat od siječnja 1940. godine do nekoliko dana prije trenutka provjere. Aplikacija djeluje kao vremeplov omogućujući korisnicima istraživanje i vizualizaciju povijesnih i vremenskih i klimatskih događaja, uključujući oluje, toplinske valove, poplave, uragane i ciklone, kako su se razvijale tijekom vremena. Također uključuje izbor značajnih klimatskih događaja poput uragana Katrina, ciklona Nargis koji je pogodio Mijanmar u svibnju 2008. ili Evropskog toplinskog vala 2003. godine. Istovremeno omogućuje korisnicima da provjere vremensku prognozu na bilo koji datum, primjerice tijekom povijesnih događaja ili vlastitih rođendana. Dostupni podaci podaci uključuju temperaturu oborine, brzine vjetra, tlak i brojne druge opcije. Ovu i druge zanimljive aplikacije povezane s klimatske promjene potražite na stranicama Kopernikusa.
7: To treba, TREBA.
10: Kad se nekad raspravlja o tome jel se stvarno klima mijenja ili ne, šta se događa s globalnim zagrijavanjem, onda se često sjetim kako već imam dosta godina, pa malo usporedim i ispričam kako je to bio dok sam bio mali, koliko je bilo snijega, koliko on dugo trajao i slično, a kako ga sada gotovo pa i nema. Eto. Tu i tam neku godinu nešto padne i ostane vrlo kratko.
9: Ne bi se mogo desiti onakav igmanski marš kao što se dešava.
10: A ne znam, ima zbog problema sa klimatskim promjenama i globalnim zagrijavanjem. Postoji opasnost da Europu zadese kratkotrajni čak i hladni valovi, ali o tom potom.
9: Ja sam odmah išla gledat kako je bilo na mojoj rođendanu, odnosno kad sam se rodila.
10: Sigurno je oluja bila.
9: Nije, bilo je lijepo vrijeme u Zadru.
10: A da?
9: Da.
10: A ne znam, na godinu, dobro ne znam, ja nemam moj datum baš rođenja, ali kad se ja rodio te godine, bila je poplava u Zagrebu. Sad si možete misliti koliko je to davno bilo. No dobro, ajmo dalje. Prije dva dana Županijski sud u Zagrebu ponovo je presudio korist udruge Dugine obitelji u slučaju protiv zaklade za pravnu kulturu Orto Juris, utvrdivši da je njihovom kampanjom i sadržajem na stranici Kristi domovina došlo do diskriminacije, poticanja na diskriminaciju i uznimiravanje LGBTIQ osoba i njihovih obitelji. Sud je naložio uklanjanje diskriminatornog sadržaja i same web stranice Kristi domovina, te zabranio daljnje objavljivanje sadržaja koji diskriminira LGBTQ osobe, njihove obitelji i djecu. Ovaj slučaj dio je višegodišnje pravne borbe protiv organiziranog širenja mržnje i diskriminacije protiv LGBTIQ osoba i njihovih obitelji.
2: Poslušnost katoličkoj crkvi garancija je da živite u istini.
10: Eto, vidite, da. Iako sud to ne priznaje, očigledno.
9: Da, ajmo. Sud je dobro kršćanski. Još 2021. godine Vrhovni sud Republike Hrvatske pravomoćno je presudio da je udruga Vigilare diskriminirala i uznemiravala LGBTIQ osobe kampanjom Stop homo propagandi državne televizije. Nakon toga, 2023. godine, Županijski sud u Zagrebu ponovo je presudio protiv Vigilara zbog kampanje Zaštitimo djecu od homo posvajanja i niza tekstova objavljenih na portalu Vigilare na kojima su LGBTIQ osobe nazivane sodomitima, nasranima i prijetnjom djeci i društvu. Nakon tih presuda povezana organizacija Ordo Iuris nastavila je istu kampanju, ali pod novim nazivom Za Krista i domovinu, koristeći gotovo identičnu retoriku i poruke. Sud je sada utvrdio da je i ta kampanja diskriminatorna.
11: Ideologiju koja mijenja istinu o čovjeku vjernici ne žele.
10: Ta sudska ideologija, to je fakat gadno.
9: A meni je super kod ove vijesti da su mogli konačno ove neke džinglove upotrijebiti koje zapravo nemamo često prilike.
10: Opa, imamo još jedan, ne znam da si ga negdje ubacila.
9: Mislim da jesam.
10: Ne, ima još jedan. To, evo, sad ću čuti jedan zanimljivi.
12: Mislim da je strašno biti ateist. Da je to muka. I da je to teška bolest. To je baš bolest. I to teška.
10: Da, to je inače bio i dekan KBF-a neko vrijeme. Tako da, se oni odnose prema populaciji koja nije njihova. No dobro, di smo stali. Di smo stali. Ovako, posebno je važno naglasiti da su se posljednjih mjeseci određeni portali i organizacije intenzivno pozivali na odluku Vrhovnog suda kojom je predmet vraćen na ponovno postupanje, pokušavajući to predstaviti kao pobjedu i dokaz da diskriminatorni sadržaj nije problematičan. Međutim, nakon ponovljenog postupka, Županijski sud u Zagrebu ponovo je presudio u korist Duginih obitelji i još jednom jasno potvrdio da ovakve kampanje predstavljaju diskriminaciju i uznemiravanje LGBTIQ osoba i njihovih obitelji. Sud je zaključio da sadržaj kampanje nije predstavljao legitimnu društvenu raspravu, već da je objektivno stvarao neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje za LGBTIQ osobe. Di si mi, evo ga.
13: You've got a hell of a nerve, young man.
9: Viš ti, taj sud je opak, da.
10: Opak, da.
9: A u presudi se posebno ističe.
10: Javni moral i kršćanska tradicija ne mogu biti opravdanje za diskriminaciju na temelju seksualne orijentacije.
9: Tvrdnje da su djeca kunići u društvenom eksperimentu insinuiraju da su istospolni parovi nesposobni za siguran i stabilan odgoj djece.
10: Isto tako, Ordo Iuris homoseksualne obitelji prikazuje kao rasadnik ovisnosti, spolnih bolesti, nasilja, samoubojstva, emocionalnih poremećaja i promiskuiteta, dok pritom generalizira i stigmatizira sve LGBTIQ osobe kao nepodobne za roditeljstvo.
9: Sud ističe da Ordo Iuris selektivno i jednostrano interpretira znanstvena istraživanja bez važnog konteksta i ograda koje sama istraživanja sadrže, uključujući činjenicu da su potrebna dodatna istraživanja te da djeca u istospolnim obiteljima ostvaruju bolje ishode nego djeca koja ostaju u institucionalnoj skrbi.
10: Taj dio su preskočili, naravno, u svakom slučaju. No da, jel im to ne ide u prilog? No dobro, isto tako još sud posebno naglašava da Ordo Iuris svjesno zanemaruje činjenicu da djeca koja se posvajaju ili udomljavaju često dolaze upravo iz heteroseksualnih obitelji u kojima su bila zanemarena ili zlostavljana.
9: Istospolne parove prikazuju kao inherentno opasne za djecu, iako svaka osoba ili par koje žele posvojiti ili udomiti dijete prolaze detaljne institucionalne provjere upravo radi zaštite najboljeg interesa djeteta.
10: Također sud navodi da Ordo Iuris ne vodi objektivnu i konstruktivnu raspravu o dobrobiti djece, nego unaprijed osuđuje i difamira sve obitelji koje nisu heteroseksualne, prikazujući ih kao pogubne i bolje.

0: Ma nije sloboda govora, nego oblik diskriminacije koji ima stvarne posljedice na živote ljudi i djece. Presuda također potvrđuje da su dostojanstvo, sigurnost i obiteljski život LGBTIQ osoba zaštićeni hrvatskim ustavom i zakonima, naravno.
1: Grijeh nije prekršaj zakona. Grijeh kao takav uvijek je protiv Boga, a ne protiv propisa.
0: Eto, imamo mi tih razno raznih mudrih misli ovako koje možemo pustiti uz to. Ali nećemo dalje komentirati, već smo potrošili puno vremena. Ajmo mi na glavnu temu i na razgovor s našom gošćom, jer tu imamo puno, puno zanimljivih stvari za ispričati. Pa krećemo na našu rubriku preodgoja.
2: Prelazimo na rubriku preodgoja naših slušatelja, za koje se opravdano sumnja da imaju neprihvatljivo visok prag tolerancije na različitosti, vrlo nizak kvocijent indoktrinacije religijskim dogmama, previsok stupanj autonomnosti vlastitog uma, te slabo razvijen sluh za blejanje u stadu. Don't be afraid of your freedom!
3: Živimo u svijetu u kojem se više jača potreba za transformacijom energetskog sektora i nužnost odmaka od neobnovljivih izvora energije. Puno smo puta o tome pričali i u ovoj našoj emisiji. Što se urgentnost prelaska na obnovljive izvore energije ubrzava i vrijeme za nužno potrebnu transformaciju, svjedočimo i jačanje opstrukcije takvih promjena. Na čelo još uvijek gospodarski najjače države došao je predsjednik koji osporava globalno zagrijavanje i klimatske promjene, a promjenama zakonodavstva pogoduje okolišno štetnim tehnologijama. I o tome smo već dosta puta
0: puno
3: rekli. Da. E sad, da porazgovaramo o smjeru u kojem bi trebala krenuti energetska tranzicija, odnosno transformacija, u goste nam je stigla Petra Andrić, programska voditeljica Greenpeace-a Hrvatska.
0: Dobro
3: Petra,
0: nam došla.
3: Dobro nam došla.
4: Dobar dan, hvala na pozivu u emisiju.
0: Nastavi.
3: Jedan od najčešćih načina na koji lobisti raznih okolišno štetnih tehnologija koriste u svrhu diskreditacije nevladinih organizacija koje se bave zaštitom okoliša je prozivanje da se samo kritizira i prosvjeduje, a ne nude se druga rješenja. Takva prozivanja su vrlo često neosnovana i netočna, ali zbog mogućnosti veće mobilizacije financijskih i drugih resursa od strane vlasnika takvih tehnologija, njihovi stavovi se lako probijaju u medijskom prostoru, oblikujući stavove javnosti prema svojim potrebama, a na štetu okoliša, zdravlja i održivog gospodarenja resursima. Zato bi naš razgovor započeo vezano u studiju koja je objavljena u svibnju 2025. koju je Greenpeace napravio u suradnji sa stručnjacima za energetiku, nastavnicima i diplomantima Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.
0: Evo Petra, za početak naše slušatelje ukratko upozne s rezultatima te studije pod nazivom Plan za zelenu tranziciju hrvatske elektroenergetike. Ja mislim da se jako to zanimljivo, dobro je što je ta studija napravljena prije svih ovih razno raznih poteza unazad mjesec, par mjeseci od strane vlade, tako da je bila unaprijed, da ne mogu reći da nisu ništa mogli vidjeti ni čuti.
4: Da, je. Evo, s jedne strane ovo što ste istaknuli u uvodu, neki okvir klime, okoliša, zdravlja, ali također uz to mi znamo da domaći obnovljivi izvori energije, odnosno njihov razvoj, jačaju energetsku neovisnost, odnosno energetsku sigurnost, smanjuju našu ovisnost o fosilnim gorivima, koja su uglavnom uvozna kod nas. Također stvaraju gospodarske prilike, smanjuju račune. Ali onda smo sa pitanjem može li Hrvatska u nekom kratkom roku preći na 100% obnovlju struju. Tu moram istaknuti da radi se samo o struji. Znači naslov je 100% obnovljivo i onda ovo podnaslov plan za zelenu tranziciju hrvatske elektroenergetike.
0: Ali
4: znači,
0: koliko sam vidio i toplinarstvo koje bi prešlo na struju, dio grijanja,
4: prometa, da. Ali sigurno. Nije vizualno da bi cijeli sektor toplinarstva i sav promet prešao do 2030. na električnu energiju, to će se isto dogoditi s vremenom. Uglavnom mi smo se pitali može li to Hrvatska samo znači za struju u nekom kraćem roku, odnosno do 2030. i tako smo se obratili profesoru Krajačiću i on je zajedno sa svojim timom izradio ovu studiju i u principu studija pokazuje da je to moguće, odnosno da bi bilo moguće.

0: moguće kad bi bilo političke volje da Hrvatska dobiva električnu energiju iz obnovljivih izvora, odnosno pokriva svoje potrebe za električnom energijom do 2030. To ponajprije bi značilo okretanjem energiji sunca i vjetra i ulaganjima u mrežu. To su neki glavni pomaci, jel? Pa tako bi primjerice, evo sad neću puno o brojevima, studija je dostupna na webu Greenpeace-a, mogu se pogledati sve tablice, grafovi, izračuni i ostalo, ali ono šta bi to značilo, koliko bi to bilo više sunca i vjetra, evo možda samo da taj dio istaknemo, znači udio solarnih elektrana bi porastao na 5 gigavata, u trenutku izradnje studije je on bio na tek otprilike 1, sad je nešto veći. Znači trebalo bi nam oko 4 novih gigavata sunca i 3 vjetra. A primjer iz našeg okruženja zapravo svjedoče da je moguće to instalirati u kraćem roku. Mi smo htjeli pogledati neke usporedive zemlje, naravno. Nećemo sad neku veliku Njemačku gledati koja naravno da može to instalirati u par godina, ali evo primjerice u Mađarskoj je instalirano u 5-godišnjem razdoblju 5,5 gigavata, a u Grčkoj 7 gigavata solara. Znači, to nisu, nisu za to neke nemoguće.
1: Nije to science fiction, da.
2: Da, i pričalo se između ostalog o tome kada je vlada počela davati subvencije za struju građanima, zapravo da se radi o jako velikom iznosu novaca koji je, ok, pomogao je obiteljima, pomogao je kućanstvima da lakše možda prođu to neko razdoblje, ali dugoročno bi bilo puno, puno bolje da se taj novac zapravo uložio u obnovljive izvore da bi država bila zapravo energetski puno jača i samodostatnija u ovom trenutku da su se ogromne pare zapravo usmjerili nekako drugačije.
0: Da. Pa, znači bilo je nešto u ovom zadnjem paketu mjera vladinom i za subvencije za obnovljive izvore, nešto za fotonapon, nešto za dizalice topline. Čini mi se da je čak neki dio bio i za geotermalnu energiju. Ali da, mi vidimo zadnjih godina da još uvijek ima previše ulaganja u fosilna goriva, pogotovo u plin, jel? I onda ovo što ste rekli, dosta ovih subvencija, odnosno mjera pomoći je bila usmjereno na to da se prebrodi ovo teško razdoblje, što je sigurno isto pomoglo građanima slabijeg statusa, ali treba razmišljati dugoročno, a ne samo krpati alarmantne situacije kojih je sve više, koje su sve češće.
1: Jel? Pa s tim smo već i načeli zapravo i nešto što smo i namjeravali pitati upravo vezano za tu studiju. Koje su neke preporuke, glavne preporuke, nećemo sve, ima ih unutra puno, i nekakvi zaključci same te studije.
0: Da, znači evo ja ću istaknuti one preporuke koje zapravo istaknuo i profesor Krajačić u svojim nekim zaključcima i komunikacijama. Inače on i njegov tim su raspisali čak 30 preporuka i te preporuke su segmentirane, neke su vezane uz razvoj mreže, neke uz energetske zajednice i tako dalje, po nekoliko na recimo svaku pod temu, ali ono u čemu se apsolutno slažemo da je čvrsta politička volja i odluka da se kreće u tom smjeru, bez toga se neće ništa dogoditi. Znači ako politika glavinja između ulagat ćemo malo u plin, malo ćemo planirati tranzicijsko gorivo, malo ćemo nuklearna, pa ćemo obnoviti, to se neće dogoditi.
2: To traje. Danas baš je u Saboru bila rasprava o nuklearnoj energiji i ono, mislim, ne znaju što hoće, ne znaju koliko im treba, ali znaju da će 30% energije biti nuklearna energija, tako da evo, mislim da vlada glavinjala je i glavinjaće do daljnjega.
1: Da, evo, zanimljivo je, ovdje upravo predstavljamo studiju gdje se govori da bi to moglo preći do 2030, naš elektrifikacija zapravo preći na obnovljive izvore, a vlada barata koje kakvim, ne znam šta bi, halucinacijama, da. Gdje će se do 2030. ne znam koje tek postaviti uvjeti da bi se nešto moglo graditi.
0: Da, tako da, da to... za nuklearnu energiju uz sve druge probleme što sa otpadom, nemamo gorivo jedno, jednom kad postavimo, kad bi postavili neku nuklearnu elektranu, opet moramo uvoziti gorivo. Ali imamo i taj problem da je to postalo jako skupo, znači puno skuplje od ulaganja u sunce i vjetar i mrežu, i traje jako dugo. Znači potpuno nema nikakvog smisla za našu zemlju.
1: Znači efekt, bavili smo se time u jednoj ili dvije emisije, samo time, za besmislom te nuklearne energije koja ovisi o svega 15 zemalja koje uopće imaju eksploataciju urana, pa cijeli onaj proces gdje imamo obogaćivanje, znači ovisnost nevjerojatna, a kod nas se to priča kao energetska neovisnost Hrvatske. Čak kako zanemarimo sve ove druge štetne efekte, samo sa energetskog stanovišta je besmisleno.
2: Da.
0: Inače ima naša politika ili naša vlada, da kažem, već i na drugim temama spominje se energetska neovisnost u razvoju projekata koji to nisu, na primjer LNG terminal. Znači to je projekt za uvoz plina. To nije energetska neovisnost. To malo pomaže u diversifikaciji.
2: Upravo.
1: A valjda sunce ne vole da ne ponestane za turizam. Šta ja znam? Nestaće ga. Morat ćemo uvoziti onda, šta ja znam.
0: Već sad uvozimo
1: iz Finske,
0: iz Mađarske.
1: Iz Finske, da.
2: Upravo to je baš u zadnje vrijeme veliki dio vaših aktivnosti koji je vezan i u zemni plin i uz LNG. Pa evo, možda objasniti zašto dugoročno ekonomski štetno za Hrvatsku.
0: Pa plin je dugo prolazio kao nekakav zeleni rođak fosilnih goriva, nafte i ugljena, zato što prilikom njegovog spaljivanja, kad se gleda po jedinici proizvedene energije, on ima nešto manje emisije stakleničkih plinova, odnosno CO2.
1: Odnosno CO2, ali.
0: Ali zadnjih godina vidimo sve više istraživanja koja pokazuju da plin tijekom svog životnog vijeka, odnosno iskopavanja, transporta, korištenja, skladištenja, istječe, curi, dio plina, znači curi u atmosferu, a glavni sastojak plina je metan, koji je staklenički plin koji je čak 80 puta jači od CO2 u razdoblju od 20 godina. Tako da ne možemo, plin stvarno više nemamo nikakvog razloga nazivati ga tranzicijskim gorivom. K tome projekti koji se sad rade, odnosno LNG, pa proširenje LNG terminala, pa proširenje mreže plinovoda vezanih uz LNG terminal, zapravo nama ne osiguravaju energetsku sigurnost, jer mi i dalje taj plin uvozimo. Ok, sad je rekla Europa, nećemo više uvoziti fosilna goriva iz Rusije, odnosno to je u nekom phase out statusu, ali opet ćemo ga uvoziti sa drugih kontinenta, ili za američki plin ili bliskog istoka, to opet nije, znači opet je to uvoz. Ne?
1: Povećan je udio američkog plina koji dolazi iz frakiranja, čini mi se da su koliko znam, tamo curenja tog plina čak još i veća tijekom eksploatacije nego kod ovih klasičnih bušotina.
0: Da, plus što je taj proces još štetniji za okoliš.
2: Najavljena je i ta interkonekcija Hrvatske i BiH, kako bi se to još malo proširilo i još malo više ova cijela regija učinila ovisnom o plinu, sada pak američkom, a ne ruskom.
0: Da, umjesto da primjerice se maksimalno razvijemo i maksimalno brzo u obnovljivim izvorima energije i onda tako i prenesemo to znanje u ostatak regije i pomognemo susjedima na taj način, a ne da im pomažemo da se zapravo zabetoniraju u desetljeće ovisnosti o plinu.
1: Pa evo, možemo nastaviti po tome. Upravo zadnjih mjeseci od strane vlade Andreja Plenkovića se intenziviraju upravo te aktivnosti koje pogoduju povećanju upotrebe fosilnih i neobnovljivih energenata. A najnovija kampanja zapravo koju ste pokrenuli je upravo pod nazivom Stop Trumpovoj prljavoj energiji. Pa možda malo više o toj kampanji, o čemu se tu radi i što je bio neposredni povod za tu kampanju.
0: Da, pa znači mi i brojne druge organizacije od početka ruskog rata u Ukrajini smo tražili da se zabrani, smanji, pa onda zabrani uvoz ruskog plina i nafte, znači fosilnih goriva iz Rusije, ali da se novac usmjeri, znači svi novi projekti, ta nova ulaganja u energetskom sektoru, da idu u domaće obnovljive izvore energije i u energetsku učinkovitost, odnosno ono, smanjenje potrošnje energije. Ali ono što se događa kod nas je da mi tu ovisnost o fosilnim gorivima iz Rusije zamjenjujemo fosilnim gorivima
1: ovisnost
0: Trumpa.
1: S drugim izvorima.
0: Da, to znači, a Trump dovodi svijet u sve veći nered i to vidimo sve više iz dana u dan, a ne samo da se nekako privremeno potražio novi diler plina, nego Europa potpisuje dugoročne ugovore za nabavu tog plina. I sad ti ugovori mogu trajati desetljećima i onda učinite Europu podložnom Trumpove politici.
1: O tome kako će se probuditi neko jutro. Na koji način će i šta će reći taj dan.
0: Da. Ta peticija je...
2: To sam htjela reći. Organizirali ste peticiju.
0: Da, organizirali smo peticiju. Da. Mi i drugi, još neki drugi uredi Greenpeace-a. Peticija se može potpisati na našem webu, znači na Greenpeace.hr. Na vrhu su uglavnom peticije i istaknuti drugi način. Da, ovo je na vrhu i mogu se izlistati i neke druge načine uključivanja.
1: U svakom slučaju korisno sa više strana. Da se smanji ovisnost o uvoznim energentima, a isto tako da se smanji dotok novca onima koji nas zapravo guše sa tim fosilnim energentima. Jer nažalost te financijski inputi će im davati još veću moć i sad će ih biti još teže zapravo u toj nekakvoj, ne znam kako bi to nazvao, kampanjama uspjeti dezinformiranja, uspjeti ih pobijediti. Evo imali smo i ovdje, šta misliš o tome, u Davosu kad je Trump govorio, Trump je nevjerojatne laži tamo izrekao upravo oko obnovljivih izvora. Rekao je da u Kini ne možete vidjeti ni jednu vjetroelektranu, samo eksperimentalne koje onda se pokazuju glupim ljudima sa zapada ne bi li to kupili. Onda kad smo pogledali podatke, 2024. 47% ukupnih kapaciteta vjetroelektrana je zapravo instalirano u Kini.
2: U svijetu, ja.
1: U Kini. Samo 2024. su instalirali snage koliko Njemačka ima ukupno. Tako da ta količina laži koje se koriste u tim kampanjama su mi nevjerojatne.
2: Da. Ali evo, malo prije si zapravo spominjala nešto o tome gdje se sve u ciklusu pojedinog energenta, gdje se dešavaju emisije stakleničkih plinova. Sad si spomenula za plin i metan. U suradnji s još nekim međunarodnim organizacijama Greenpeace je proveo istraživanje koje otkrilo da neka postrojenja u Hrvatskoj krše uredbu Europske unije o metanu kroz rutinsko spaljivanje na baklji. Jel nam možete objasniti, odnosno našim slušateljima, o čem se tu radi, koje su lokacije kako su naše nadležne institucije reagirale na uočene probleme?
0: Da, znači mi smo bili smo u dva navrata tijekom prošle godine u suradnji sa međunarodnom organizacijom Clean Air Task Force na nekakvih 20-30 lokacija u Hrvatskoj gdje smo kamerom koja vidi metan, znači optička kamera koja vidi metan, vidjeli na brojnim postrojenjima da dolazi do istjecanja metana. To je nekad recimo loše zatvoren ventil gdje nešto malo curi, a nekad je stvar dizajna u kojem se taj metan namjerno ispušta.
2: Praveći se da niko neće vidjeti.
0: Jer takva vrsta se ne vidi golim okom i onda to prolazi. Jel? Druga stvar koju smo isto vidjeli na brojnim lokacijama je spaljivanje na baklji. Ono je vidljivo golim okom, znači naprosto se vidi plamen koji izlazi iz te baklje. Ali ono što je novo od ove godine, odnosno od veljače, je da je kroz uredbu Europske unije o metanu, znači ta uredba inače ima za cilj smanjenje emisija i curenja metana iz postrojenja za naftu i plin i ugljen zapravo.
1: Da, možda da objasni se ljudima, u proizvodnji bilo nafte, plina i ugljena, uvijek ko nekakav nusprodukt nam iscuri isto tako plina.
0: Da,
1: Osnovom, treba podsjetiti slušatelje da najčešće nezgodne u rudnicima ugljena su upravo eksplozije plina, mm-hmm, kojeg se zapravo mora odzračiti van. Pardon, prekinuo sam možda.
0: Da, ne, sve ok, sve ok. Znači, taj plin istječe ili se namjerno ispušta. I sad postoje tehnički načini da se postrojenje izradi, odnosno preradi na način da to ispuštanja budu apsolutno minimalna, odnosno da budu dozvoljena u onim situacijama kad je nekakva opasnost u pitanju. Ono što je Europska unija tom uredbom o metanu zabranila je rutinsko spaljivanje na baklji, znači od veljače.
2: Ono kad ti se ne da malo pobrinuti se, onda samo pustiš da izgori.
0: Pustiš da izgori, da, ali i to je, evo, znači, to nije nešto do čega je došlo preko noći. Operateri znaju već dugo da ta zabrana stiže. I ono što sam rekla, znači, to se vidi golim okom. A? I sad, koristit će se monitoringom na terenu i još i satelitskim podacima, jer takve stvari se sad snimaju i satelitima. U Hrvatskoj i u Mađarskoj smo dokumentirali opetovano spaljivanje plina na baklji i tijekom veljače i tijekom ožujka.
2: A koje su to bile lokacije?
0: To su bile lokacije, primjerice jedna lokacija je bila u Dugom Selu. To je jedna baklja koja je zapravo, mislim, uglavnom su te baklje izdvojene, nisu usred postrojenja, nego su malo izdvojene, i ovo je praktički u vinogradu. Znači, stavili smo snimke na web, ima ih na našem webu i na Facebooku i Instagramu. Druga je u Ivanić gradu. Ona je isto malo izdvojena od tog glavnog postrojenja, za koje je spojena, i odmah je do šume. To je baš teško zagledati, jer vidite s jedne strane taj plamen blizu šume, na drugoj lokaciji vidite taj plamen blizu nekakvih, ne znamo, jesu u pitanju obiteljske kuće ili vikendice, ali ljudi koji su u svakom slučaju u nekom trenu borave tamo. A zapravo znamo da to nije dobro ni za zdravlje. To ni metan, ni ono, spojevi drugi neki do čijeg izlaženja dolazi, da, u tim procesima.
1: Da,
0: ne?
1: To nije samo ono što je sagorilo pa je CO2, pa da, nepotpuno sagorijevanje pa ostane malo metana, ali ima tu i puno drugih spojeva poput benzena, dušikovog dioksida i slično. To me baš, evo, navelo i na pitanje dodatno. Jedno je to spaljivanje ovako na otvorenom, ali isti problem imamo i u kućanstvima. Upravo ste imali publikaciju koja se bavi sa time, sa problemom korištenja plina tijekom kuhanja u samim kućanstvima. Pa evo, možemo pozvati slušatelje da i to potraže na vašim web stranama.
0: Da, to smo bili predstavili, to istraživanje, krajem prošle godine, čini mi se u 11. mjesecu. To je istraživanje proveo naš, mi imamo inače Science Unit, odnosno znanstveni odsjek na sveučilištu u Exeteru, koji nam pomaže u uredima Greenpeace-a diljem svijeta u istraživanjima, u čitanju podataka drugih istraživanja. Znači, to su znanstvenici koji su zaposleni i koji pomažu nam, znači, ove sve nekakve pripremne materijale, recimo, razraditi ili studije izraditi. Uglavnom, gledali smo isto u Hrvatskoj i Mađarskoj, tražili smo kućanstva koja imaju plinske štednjake i koja ih planiraju zamijeniti električnim štednjacima. I onda su postavljeni uređaji koji su pratili kvalitetu zraka dok su imali plinske štednjake i onda dok su se prebacili na električne. I zapravo se pokazalo da da ta zamjena može značajno poboljšati kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru. I ono što je bilo najvidljivije je da su pale razine dušikovog dioksida i benzena. A benzen je kancerogen. Ne? Tako da, mislim, bilo je još već nekoliko istraživanja u zadnje vrijeme. Ovo je bilo, koliko znamo, prvo u kojem su se gledali i dušikov dioksid i benzen i još neki drugi druge štetne tvari, i u kojem se to pratilo prije i nakon zamjene. Ne?
2: No, to su baš onako fascinantni podaci, da. A ono, praktički imate možda nekakav, kako bi rekla, neki broj kućanstava u Hrvatskoj koje je na plinu ili koje je na struji, da li
0: Ne znamo točno, ali znam da ima, mislim, ima i neke razlike. Dio kućanstava je prikopčan na plinsku mrežu, dio ima boce u...
2: To je teško pratiti.
0: Nismo, možda bi trebali malo direktnije ili se obraditi Državnom zavodu za statistiku, pa vidjeti da li negdje ima baš točna procjena, ali velik broj kućanstava koristi plin.
2: Ali hoću reći da je to jedna situacija koja zapravo ono jako široka u našoj državi, jer ono, puno ljudi ima da li boce, da li su priključeni na plin, znači ono, nisu ni svjesni koliko im je njihovo svakodnevno kućno okruženje zapravo na taj način štetnije i za zdravlje i za sve.
0: Da, pa mislim, mi bi, evo, svakako smo pokušali, imamo isto na našem webu, se može vidjeti ne samo to istraživanje nego i ono neki savjet, jer znamo da nije jednostavno. Mislim, ko prvo, ovo ne ide na dušu tim kućanstvima koji imaju plin, nego ko prvo onima koji nam tvrde da je to potpuno neškodljivo ili nikad se nije pričalo o nekakvim negativnim stranama. Ali ono što smo pokušali je, onda napravili smo jednu podstranicu do koje se može doći preko našeg isto weba, na kojoj smo dali neke savjete kako malo smanjiti tu izloženost tim štetnim tvarima, počeš i od vrlo jednostavnih savjeta, tipa da se lufta dok se kuha i slično. Ali također ono što bi bilo, što je bio naš neki, što je naš zahtjev, je da se subvencionira taj prelazak na električne štednjake, tako da mislim, kao što se subvencionira prelazak na, ne znam, električne aute ili na fotonapon na krovima, također da postoje i subvencije za prelazak na
2: barem onima koji su slabijeg imovinskog
0: statusa, ili siromašnijima, pa obiteljima sa malom djecom, pa s onima koji ima neke bolesti, pogotovo respiratorne bolesti.
1: Evo, mogu reći da pohvalit se da sam zapravo trećeg mjeseca imam solare na kući, doduše kod roditelja, ne tamo gdje živim, ali uskoro ću vjerojatno preći tamo, i mogu reći da je to jako isplativo zapravo. Trenutno sad tijekom ljeta potrošnja nam je puno manja nego što je proizvodnja, ima plus, vjerojatno će se to zimi potrošiti zbog grijanja, a isto tako smo nedavno tamo nabavili induktivno električno kuhalo i fakat funkcionira dobro, vrlo slično načinu kuhanja kao na plin. Znači, nije ono zagrijavanje ploče, neko se zagrijava ovo, tako da, evo, preporučamo da se pređe na to, jer je fakat čišće, lakše, jednostavnije.
2: Kogod može, to. Da.
0: Je, super, baš lijepo za iskustvo iz prve ruke.
1: Je.
2: Okay. Malo prije smo spomenuli malo i nuklearnu energiju. Vaš stav, odnosno ne tvoj osobni, nego stav Greenpeace-a kao organizacije o nuklearnoj energiji je poznat. E sad, da li bilo baš u Hrvatskoj što se tiče nuklearne energije, da li je bilo nekakvih vaših konkretnih aktivnosti? Pogotovo baš danas kad je taj zakon bio u Saboru na, mislim, je li to prvo čitanje bilo ili sad već pred donošenjem?
0: Ili drugo, nisam sigurna, da. Imali smo tijekom, koje je to bilo? To je bilo, čini mi se, sredinom ili u prvoj polovici 24. U vrijeme dok se pričalo intenzivno u Sloveniji o proširenju Krškog. Greenpeace u Sloveniji je onda imao također još druge organizacije iz Slovenije, su imale kampanju u vrijeme kad se najavljivao referendum o nuklearnoj energiji. Sad, tako da smo i mi u vrijeme te kampanje i dok je to bilo tema, slali smo jedno priopćenje, pisali smo premijeru i predsjedniku na tu temu, slali smo im dopis, imali smo neke aktivnosti, ali rekla bih da je glavnina aktivnosti bila u Sloveniji, jel, u to vrijeme. Sada nismo imali ovih posljednjih mjeseci otkad se kuha ovaj zakon o nuklearnoj energiji u civilne svrhe ili kako se već zove, nismo još imali neke aktivnosti. Mislim, upitno je koliko je uopće ovo realno, a koliko je u pitanju otezanje razvoja obnovljivih izvora.
1: Neka to tako izgleda, daješ ljudima neko nešto. Evo, to će se riješiti, nemojte vi ništa brinuti, sve će biti riješeno. Makar nekako se neke te kockice sada u zadnje vrijeme slažu, već smo to u jednoj emisiji spominjali, taj zakon o korištenju civilne nuklearne energije, pa zakon o prostornom, pa sve to nekak sa onim data centrom nam se fino slaže međusobno što se sad pokušava zgurati u Topusko. Iako sve skupa djeluje kao jedna velika halucinacija, ali neke štetne stvari će se progurat, a ono što sigurno bi trebalo biti dobro, sigurno, neće. Da. Sigurno.
0: Da, tako, da. Mislim, možda i hoće ako stisnemo, jel? Bilo je dosta, mislim, bilo je i dezinformacija u ne znam, javnom prostoru o obnovljivima puno. I priča o skupoći i ne znam, štetnosti i ovo i ono. Ali neki, ne samo naš dojam, nego i ono što smo vidjeli kad smo radili ankete, ne mi, nego Promocija Plus ili tako, da ljudi stvarno u velikoj mjeri podržavaju obnovljive izvore energije i zelenu tranziciju. Mm-hmm. Tako da, mislim da je vrijeme da i politika počne to slušati.
2: Ja. Imali smo baš nedavno i vijest o Španjolskoj, kada je bio onaj veliki nestanak struje prije godinu dana. Bili su optuženi obnovljivi izvori energije za taj kvari nestanak. Međutim, istraga je pokazala da to nije bilo tako, da je to bio nekakav splet okolnosti koji je doveo do toga. Očekivalo se da će, pošto su bili optuženi neobnovljivi, da će Španjolska malo zastati s tim, ali oni su mudro nastavili svoju politiku.
1: Pogotovo
2: uz
1: ovu krizu sada.
2: I sada u ovoj krizi su puno samodostatniji nego što su bili prije, tako da kod njih cijene električne energije zapravo nisu porasle za razliku od brojnih drugih zemalja. No. Mislim da oni trenutno imaju najjeftiniju struju u Evropi.
0: Da, to je bitno isto za reći, da će domaći obnovljivi smanjiti račune. Imali smo nedavno jednu aktivnost na trgu u kojoj smo to kroz veliki baner i sunce oko Manduševca isto istaknuli. Ja.
1: Da, evo, kad smo već kod toga, kako se građani mogu uključiti recimo te vaše kampanje i za kraj možda da li imate tu pritisaka sa tužbama? Vidim da sad krenule, nije vezano uz energetiku, ali pilićarske farme su krenule tužiti one koji pokušavaju neke te štetne projekte zaustaviti. Greenpeace je na drugim razinama, internacionalnoj razini, u drugim državama često izložen razno raznim tužbama, ogromnim iznosima i slično. I nešto možda o toj situaciji, da li ste imali takva iskustva i u Hrvatskoj?
0: Da, znači u Hrvatskoj nismo. Mislim, druge organizacije jesu i mediji također, predstavnici medija su pod takozvanim slep tužbama, jel? Ali zato Greenpeace-ove organizacije u nekim dijelovima svijeta su pod velikim tužbama. Uglavnom to završi odbacivanjem optužbi, jer nije najčešće ili uvijek, nije poanta u tome da se kazni za neki prijestup, jer prijestupa uglavnom ne bude, nego je poanta da se iscrplju organizacije kroz pravne sudske postupke, gubljenje vremena, trošenje novaca, trošenje živaca. Jel? Neka zadnja takva veća je u Americi, to je sad u tijeku, nije gotova stvar, ali zadnja presuda je bila početkom ožujka, znači Greenpeace u SAD-u i Greenpeace International, da moraju platiti više od 345 milijuna dolara kompaniji Energy Transfer zbog potpore prosvjedima protiv naftovoda, Dakota Access Pipeline. Ta priča se nastavlja, neće stati na tome, ali to je neka evo zadnja veća tužba koju su
1: evo,
0: imali.
1: Za kraj još, kako se mogu ljudi
0: uključiti? Da, pa evo, pozvala bi slušateljice i slušatelje da odu na naš web i da se informiraju. Imamo teme na kojima radimo izložene kroz vijesti, priopćenja, neke tekstove, blogove i tako dalje. Imamo najjednostavniji način uključivanja je potpis potpora jedne od naših peticija. Znači, to je recimo ova peticija Stop Trumpu, Stop fosilnom plinu. Imamo još nekoliko drugih na druge teme. Te sve peticije su dio širih kampanja i širih zahtjeva. Tako da uključivanjem recimo na naš newsletter se može dalje pratiti te kampanje i vidjeti kad imamo potrebu za time da se još uključi na neki način. Tipa da se jave na javno savjetovanje kad je otvoreno ili slično. Imamo volontere, volonterke, naravno, i poziv je otvoren, isto može se prijaviti preko našeg weba. I također koje u mogućnosti primamo donacije jer želimo,
2: sve to košta,
0: sve to košta, ne primamo donacije kompanija, vlada, država, ne znam, znači želimo ostati neovisni koliko god moguće, tako da evo
2: potrebno. Evo, da. A mislim super. Da, evo, ja bih samo rekla i već da se građani i građanke da se informiraju o tome što se stvarno dešava, da je i to jedan vid ono sudjelovanja i doprinosa, već to da imamo svijest o tome da recimo ovo što smo prije govorili, da plin nije dobar, da fosilna goriva nisu dobre, da je nužnost prelaska na obnovljive izvore energije, već to je puno. Evo.
0: Da, super. Imamo i još, kažem, imamo Face, Instagram i LinkedIn, nemamo TikTok, ali malo smo možda stariji mi koji radimo, ali da.
1: Dobro.
2: Ništa, evo, hvala puno Petra na gostovanju, baš nam je bilo lijepo i zanimljivo. Nadam se da ćemo se još koji put naći kad bude nekakvih većih novosti, nekih novih kampanja. Vidimo se ovdje.
1: Produžili smo, a prošli smo samo taj energetski dio, postoje kampanja oko plastike, oko kakvih drugih stvari.
0: Oceana,
1: nije to samo
0: svašta,
1: jedna širke paleta tih tema kojima se bave ljudi. Evo, s nama je bila Petra Andrić, programska voditeljica Greenpeace-a Hrvatska. Zahvaljujemo se na razgovoru i preporučam se za koji još neku temu.
0: Može, hvala na pozivu.
1: Ima sada puno i građanskih inicijativa i grassroot pokreta koji kreću i sve se to nekako međusobno umrežava i čini mi se da je taj trend dosta ovako pozitivan, što bi se reklo, i daje nekakvu nadu za budućnost. Ajmo mi na naše najave.
2: Može. Sutra u 18 sati u Muzeju grada Zagreba otvara se izložba pod nazivom Na sljeme, priče sa Zagrebačke gore, koja donose priču o Medvednici i njezinoj važnosti za generacije Zagrepčana. Izložba prati razvoj planinarenja od kraja 19. stoljeća do prvih planinara i početaka planinarske infrastrukture, do razvoja domova, društava i popularizacije skijanja i izletništva na Sljemenu. Poseban naglasak stavljen je na razdoblje između dva svjetskih ratova, kada se intenzivno populariziraju planinarenje i skijanje, te na vrijeme od 1950. do kraja 70. kada nastaje veliki broj planinarskih društava i planinarskih domova na Medvednici. Izložba je dio trogodišnjeg projekta Zagrebačka gora na vrhu Gojzerice, u sklopu kojeg su u realizaciju aktivno uključena planinarska društva, udruge i pojedinci povezani s Medvednicom. Upravo zahvaljujući toj suradnji, izložba donosi autentične osobne priče i bogatu građu koja svjedoči o dugogodišnjoj povezanosti Zagreba i njegove planine.
3: Idem ja!
4: Ne ti ne!
3: Idem ja!
4: Ne ti ne!
3: Idem ja!
4: Ne ti ne!
3: A zašto ne?
4: Zato jer ne!
1: A iduće, cirk, Ko Balkana poziva mlade od 15 do 30 godina na radionicu pod nazivom Laboratorij cirkuske umjetnosti. To je ono što sam mislio da su oni cirkusanti u crnom vjerojatno fulali dan, jer izvedba nije bila baš najbolja.
2: Ko je dočekao sad, da. Jasno, da.
1: Uvodi cirkuske tehnike i teoriju cirkuske umjetnosti. Radionica će se održati u cirkuskom šatoru u dvorištu Pogana i Močvare na vikende 16. i 17. svibnja te 23. i 24. svibnja u terminu od 11 do 17 sati. Kroz 4 intenzivna dana radionice, polaznici i polaznice proći će kroz osnove zračnih akrobacija, žongliranja i manipulacije objektom, ne poviješću, nego objektima. Znači, ne ide to za ove, ne, ipak nije prigodno za njih. Objekti im baš ne idu, nisu uspjevali ni zastavom mahat najbolje.
2: Nisu, da, joj.
1: Dobro, isto tako, ekvilibrizma i akrobatike na tlu, uz nezaobilazne vježbe scenskog prisustva. Te će se odlučiti za jednu ili više tehnika na polju koji se žele dalje razvijati. Osim praktičnog dijela, polaznici će kroz video i usmena predavanja dobiti teorijski uvid u razne cirkuske tehnike i razvoj suvremenog cirkusa uopće. Tu se opet ne misli na Vladu našu, nego općenito cirkuske tehnike. Da. Voditelji radionice su Jadranka Žinić-Mijatović i Nikola Mijatović, cirkuski umjetnici i pedagozi s dugogodišnjim iskustvom rada na polju suvremene cirkuske umjetnosti. Radionica je besplatna i nije potrebno predznanje, ali požurite jer prijave traju do sutra 15. svibnja. Detalje o programu prijavama potražite na Facebook stranicama Cirko Balkane.
5: Ajmo!
1: Eto. Ako ne dođu za branitelji, kaj ja znam.
2: A možda.
1: Ne, ali to je konkurencija.
2: Vidjet ćemo. Da.
1: A ima još jedna ovak zanimljiva stvar, Kvart u parku na Ribnjaku.
2: Tako je, manifestacija Kvart u parku na Ribnjaku. Kada
1: to
2: je
1: ovu nedjelju. Ovu nedjelju, da. Razno raznih stvari
2: puno
1: ima tamo.
2: Događa,
1: najbolje
2: da
1: popratite tamo na Fejsu.
2: Ali ajmo neke na broj.
1: Udruga Bion, promatranje ptica.
2: Joga, tehnike disanja.
1: Sanja, predavanje o ponašanju kućnih ljubinaca.
2: Udruga suputnici, izložba putopisi.
1: Radionica kreativnog izričaja.
2: Teatar Tirena, morske avanture Škampića Đure.
1: Isto tako, udruga Bion, pogodi pero, zaštita ZG ptica. I tako, tako, sve radionice i svašta još ponešto.
2: Da.
1: Eto, to bi bilo sve od
2: sad
1: nas.
2: Sad smo zabrzali.
1: Ko smo probili termin?
2: To znači da se Robi neće dugo opraštati ovaj put.
1: 10-15 minuta u glave. Da me ne prekidaš dok se opraštam, bili bi prije gotovi. A ovako uvijek produžimo onda malo. Dobro, bili ste, slušali ste Strah od slobode na Radio Studentu na 100,5 MHz na radiju koji nije za svakoga. S vama su bili Suzi i Robi.
2: I naša gošća Petra iz Greenpeace-a.
1: Greenpeace-a, da. Nemojte slušati bedastoće koji ovi pričaju neobnovljivim izvorima.
2: I trošite manje.
1: Trošite manje. Resursa, ugradite manje. Sami nešto što možete, koji ima svoju kuću, može panele staviti. Zajednice te isto tako energetske pomalo napreduju, pa će malo i više stambeni objekti možda moći već to jednostavnije ugraditi gore, doista se isplati. Osim toga, imat ćete manje račune, takvi izvori su, imaju bolji odnos uložena dobivena energija, manje ekološki otisak, manje emisije stakleničkih plinova, sve povoljno što treba.
2: Robi pravi ekotebi.
1: Ajde, dosta. dosta kraj. Slušamo se. A šta ćemo? Pustit ćemo poslije nekakvu glazbicu, jel? Nešto prigodno. Mislim da smo ova Marcel Lee Pereira. This little earth is all we I've got. Aj bok, slušamo se. Idući četvrtak.
6: Dosta. A bolje da to riješimo kao ljudi i kršćani, nego da vas ja moram s oltara prozivati pred svima.
7: Kako čujete, priveli smo našu emisiju kraju. Ugodan nastavak dana.
6: Dosta.

0: Vrijeme je stalo.
1: Na Radio Student.
2: Dobro večer, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Vrijeme je stalo. Danas su s vama, kao i svaki tjedan, više manje Ivan Poško i Antonio Špoljar. Imamo zanimljivu kombinaciju stilova i zvukova danas. Prvo imamo prilog o londonskom bendu Blur, a nakon toga će nam ići Freddie Hubbard i malo old school jazza. Pa mogli bismo krenuti sa najavom prve stvari, prvog priloga. Dakle, londonski band Blur postigao je jedan od najvećih uspjeha svoje karijere prije 32 godine, odnosno sutra će biti točno 32 godine. 15. svibnja 1994. njihov treći studijski album Parklife popeo se na broj 1 na britanskim ljestvicama i time najavio dominaciju Britpopa kao žanra i kulturnog pokreta u Britaniji, ali i Europi. Originalno album izašao nešto ranije, 25.4., a iako se prvim Britpop uspjehom smatra band Sweet, odnosno konkretno njihov prvi album koji se isto zove Sweet, ovaj album Parklife koji je stigao nekih 2 godine kasnije, a nakon toga i nekoliko mjeseci kasnije u 94. i Definitely Maybe Oasis-a, ta dva albuma su postali toliko popularni da su obilježili svjetsku glazbenu scenu 90-ih. Parklife se na britanskim ljestvicama zadržao čak 91, to smo računali skoro 2 godine, te je do danas najprodavaniji album Blura u Britaniji. 2010. je naslovnica albuma koja prikazuje dva psa završila na engleskim poštanskim markama. Promociju albuma su pratili singlovi i to 4 komada. Dva singla, Boys and Girls i Parklife, postali su neizbježan dio britanske pop kulture, dok se To the End i End of the Century i dalje često izvode na koncertima. Tracy Jacks je također bio single s albuma, iskreno meni onak dosta bez veze pjesma, ali siguran sam da je to zato što nisam dovoljno British da ju razumijem. U svakom slučaju, prethodne 4 pjesme ćemo slušati u ovoj emisiji, dok si Tracy Jacks pustite sami doma. Ide nam naslovna pjesma Parklife, pa ćemo dalje pričati malo o Bluru i malo o povijesti Britpopa.

0: Šta je, može bolje od ovog?
1: Dosta volim Blur, ali iskreno mi je puno zanimljivija povijest samog Britpopa kao pokreta i kulturnog eventa i što već, tako da ćemo posvetiti dobar dio priloga baš tome. Britpop bendovi su zapravo dolazili iz jako različitih društvenih, geografskih, glazbenih i kulturnih krugova, a čak i sam naziv pokreta Britpop se po nekim izvorima smatra marketinškim trikom, jer sami bendovi nemaju toliko veze jedni s drugima. Dodirne točke su svakako bili utjecaji ranije britanske glazbe, od pop eksplozije 60-ih preko glema i punka 70-ih sve do indie scene 80-ih, a pogotovo manchesterska, odnosno Manchester scena. XTC, Smiths, Happy Mondays i Stone Roses se često smatraju grupama koje su prethodile nastanku Britpopa. A ne samo da je bio komercijalizirani pojam, nego se pod pokret svrstavalo sve i svašta. Preko slavljanja nacionalnog identiteta i britanske kulture, do mode, dizajna, umjetnosti, pa čak i politike, koje ćemo malo slušati možda kasnije. Britpop je u punom smislu bio reakcija na američki grunge i introspektivnu britansku glazbu i glazbenu scenu, kao što je recimo shoegaze scena. Znači i grunge i te druge britanske scene su također imale elemente i mode i svega i svačega. Početci žanra i scene se mogu naći u ranoj glazbi benda Sweet, kao i u nekim od ranih singlova Blura, a s vremenom su dosegi popularnost žanra rasli, pa se tako neovisna scena širila po cijelom otoku, sve do svog vrhunca negdje oko 95. Tada su Oasis i Blur bili u centru pažnje svih britanskih medija, jer se između njih vodilo nadmetanje koje je prozvano bitka Britpopa. Siguran sam da ćemo u jednoj od drugih emisija više pričati o tome, tako da neću se tu previše zadržavati, ograničeno je vrijeme danas. A komercijalizacija i zainteresiranost britanskog tiska, pogotovo glazbenog za ovu cijelu situaciju i cijeli pokret i prateću kulturu, donijeli su i pojam Big Four of Britpop. To su četiri najpopularnija benda, Sweet, Blur, Oasis i Pulp. 97. na parlamentarnim izborima Tony Blair i njegov novi laboristički pokret predstavljali su se kao poklonici Britpopa i Cool Britannia kulture. Cool Britannia je inače kao umbrella term koji je sadržavao i Britpop i druge neke slične pokrete. Te su oni bili opozicija dugogodišnjoj konzervativnoj vladi, a izbore su i dobili u jednom od najvećih parlamentarnih pobjeda u povijesti Britanije, pa je tako eto i politika obilježena glazbenim događajima 90-ih. Evo, nakon ove ubrzane i pomalo šture povijesti, u nastavku slušamo drugu najpoznatiju pjesmu Blura, Boys and Girls. Odmah potom ćemo ubaciti kratku Bank Holiday, a blog zaključujemo s End of the Century.

A evo, u drugoj polovici ovog priloga dolazimo i do onoga što zapravo slušamo i obrađujemo danas. Blur je nastao 1988. Od početka ga čine četvorica prijatelja, Damon Albarn na vokalima i povremeno gitari, Graham Coxon na gitari, Alex James na basu i Dave Rowntree na bubnjevima. Coxon je nakratko izašao iz benda negdje oko 2003. ali se bend vrlo brzo nakon toga raspao da bi se ponovno okupili u originalnoj postavi nekih 6 do 7 godina kasnije. Dosta je impresivno zapravo da ista četvorica frendova sviraju gotovo 40 godina u bendu. 1990. godine, to je bilo godinu prije izlaska njihovog prvog albuma, Albarn je imao već kultnu izjavu, sada već kultnu, u kojoj je rekao da će bend izdati svoj treći i najuspješniji album 94. godine i time postati jedan od predvodnika engleske glazbe 90-ih. Čovjek se u potpunosti pridržao plana i tako je i bilo. U to vrijeme, oko 94. Blur je bio u financijskim problemima zbog snimanja prva dva albuma koji su bili relativno uspješni, ali nisu uspjeli pokriti troškove opreme i studija. Iskreno nisam baš našao razlog zašto je tome bilo tako, ali zbog te situacije ih je David Balfe, šef Food Recordsa za koji je Blur snimao albume, tjerao da što prije napišu treći album. Srećom, ovo je bilo vrlo plodno razdoblje za Albarna, tako da su nove pjesme snimljene, napisane i snimljene iznimno brzo. Unatoč tome, Balfe je bio nezadovoljan promjenom zvuka, tema i koncepata u odnosu na ranija izdanja benda, te je naposljetku preodao s Food Records velikoj izdavačkoj kući EMI. Niti mjesec dana nakon toga, Blur postaje praktički najpopularniji novi bend na svijetu. Sami Parklife je zamišljen kao polukonceptualni album gdje pjesme nisu nužno povezane, ali su sve priče ispričane na taj vrlo specifičan engleski način. Noel Gallagher je jednom prilikom izjavio da je Parklife like Southern England personified. Odmah po izlasku album dobiva hvalospjeve kritike, uspinje se na prvu poziciju britanskih ljestvica, a do kraja te godine 94. broj prodanih albuma po tjednu samo raste. I danas se smatra ponajboljim izdanjem 90-ih i pojavljuje se na brojnim listama najboljih albuma ikad. Za kraj priloga slušamo To The End, na kojem gostuje Letitia Sedier iz Stereolaba, zatim puštamo This Is A Low, te na kraju zanimljivi kratki interlude Far Out.

0: Die Zeit ist stehen geblieben. Am 100,5 MHz.
1: Evo nas nazad, slušali smo stvar Backlash, a idemo sad malo više popričati o samom Freddie Hubbardu. Inače, rođen 1938. godine, bio je američki jazz trubač iz Indianapolisa koji se početkom 60-ih proslavio snimkama za Blue Note. Svirao je sa Art Blakeyem i Jazz Messengersima, te je postao jedan od ključnih predstavnika hard bopa i post bopa. Tijekom 70-ih snimio je utjecajne albume za CTI Records, među kojima se posebno ističu Red Clay i Straight Life, dok je album First Light osvojio Grammy za Grammy 1972. godine. Tijekom karijere surađivao je s vodećim jazz glazbenicima poput Coltrane-a, Ornette Coleman, Erika Dolphy-a, Wayne'a Shortera i Herbie'a Hancocka. Godine 1958. sa punih 20 godina preselio se u New York, gdje je počeo svirati s nekim od najboljih jazz glazbenika tog doba, poput Philly Joe Jonesa, Sonya Rollinsa, Slide Hamptona, Quincy Jonesa i tako dalje. A dana 19. lipnja 1960. snimio je svoj prvi album kao vođa sastava. Album se zove Open Sesame, a izdan je za Blue Note Records. Na snimanju su sudjelovali saksofonist Tina Brooks, pijanist McCoy Tyner, basist Sam Jones i bubnjar Clifford Jarvis. Samo 6 dana kasnije Hubbard je uzvratio uslugu Brooksu sudjelujući na snimanju njegova albuma True Blue. A godine 1960. u prosincu Hubbard je pozvan da svira na revolucionarnom albumu Free Jazz, nakon što ga je Ornette Coleman čuo kako nastupa s Don Cherryem. U svibnju 61. sudjelovao je na albumu Ole Coltrane, posljednjem albumu Johna Coltrane'a za Atlantic Records. Coltrane je potom angažirao Hubbarda, Erika Dolphy'a i Arta Davisa za snimanje albuma Africa Brass, prvog Coltrane'ovog izdanja za Impulse Records. A u kolovozu 61. Hubbard je snimio Ready for Freddy, svoju prvu suradnju sa saksofonistom Wayne'om Shorterom. Kasnije, iste godine, zamijenio je Lee Morgana u sastavu Art Blakey and Jazz Messengers, gdje je Shorter već svirao. S Blakeyem je sudjelovao na više od 10 studijskih i koncertnih albuma tijekom jednog od najcjenjenijih razdoblja Jazz Messengersa, uključujući Caravan, Ugetsu, Mozaik i Free for All. Tijekom 60-ih Hubbard je snimio 8 studijskih albuma kao vođa sastava za Blue Note, te više od 20 albuma kao prateći glazbenik. A Hubbard je ostao s Blakeyem do 66. kada je otišao osnovati vlastite sastave, među kojima su među ostalima svirali James Spalding, pijanist Kenny Barron i bubnjar Louis Hayes. Upravo je u tom razdoblju Hubbard počeo razvijati vlastiti prepoznatljivi stil, udaljavajući se od ranih utjecaja Clifforda Browna i Lea Morgana, te je osvojio nagradu časopisa Downbeat za novu zvijezdu među trubačima. A tijekom 60-ih Hubbard je kao prateći glazbenik sudjelovao na nekim od najvažnijih jazz albuma tog doba, uključujući The Blues and the Absolute Truth Olivera Nelsona, Auto Lunch, Maiden Voyage i Speak No Evil. Hubbarda su opisivali kao najsjajnijeg trubača generacije glazbenika koji jednom nogom stoje u tonalnom džezu, a drugom u atonalnom. Iako nikada nije u potpunosti prihvatio free jazz 60-ih, sudjelovao je na dva njegova ključna albuma, Free Jazz i A Session, kao i na skladbi East Broadway Rundown sa istoimenog albuma Sonya Rollinsa iz 66. godine, zajedno sa Elvinom Jonesom i Jimmyem Garrisonom. A inače, Hubbard je, nažalost, preminuo 2008. godine. Mi baš nemamo puno vremena, pa nećemo raditi sad cjelokupni pregled njegove karijere, već ćemo stati sa ovim albumom Backlashom. Za kraj ćemo još poslušati jednu stvar, to je Echoes of Blue, koju nam je napisao Bob Cunningham. I to je više manje bilo to za danas. Slušali ste Vrijeme je stalo sa Antonijom Špoljerom i Ivanom Poškom. I nakon nas je Jebaton show, valjda, nismo još 100% sigurni, ali evo, ostanite uz program Radio Studenta, sigurno nećete požaliti, jer ako neće biti njih, bit će odlične glazbe. To je više manje to, slušamo Echoes of Blue.

0: Samo grozna glazba na 100.5.
1: Šalim se, sad dobre, samo najbolje.
2: Najbolje u gradu. Yeah!

0: Samo grozna glazba na 100.5.
1: Šalim se, sad dobre, samo najbolje.
2: Najbolje u gradu. Yeah!

0: Kolega, vidimo se za dva tjedna.
1: Ne možeš mi Osić i graf meni nikako me to pustiti.
0: Napišite molbu pa, predajte molbu pa...
2: Sine.

0: Bože moj, zašto si me tako kaznio? Bože, Bože, ti si mi upropastio život. Sada tek shvaćam. 30 godina te volim. 30 godina živim u tvojoj sjeni. Nikad ti to nisam dala do znanja. Bojala sam se Boga. Ulazila sam u vašu sobu kako bi udisala mirise vašega bluda. Voljela sam te od prvoga dana kad sam te upoznala. Bog strasti prema tebi, jela sam zemlju i crve. Kažnjavala sam sebe zbog ljubavi. Voljela sam te do ludila.
1: Što ti je glupačo? Jesi luda? Marš van!
0: Ja luda? Ja nisam luda! Ti nikada nisi znao za moju ljubav!
1: Stani, glupačo! Da ti objasnim!
2: Radio Student. Radio koji piše drame.

The end of the war prevented this project. It was twice.

afraid to die. The reaping of the will.

My mama pinned a rose on me. I went to see, I went to see.